0: Apitimpina? Apitimpina?
1: La pe.
0: Mune mi a pe heni.
1: Machuna ko kwa kule kene mota he ko chichi miha kane mno mni lape
0: o kititi miha nyumo wananta ko kititi miha mi wananta ke kende wananta ko kititi miha mi ki moko ha wananta ko kititi mi
1: ka kwa vale ki khuyene mne ranyu mere ki muthiano la na ki chichi miha
0: ha o kititi mi va va nkinkale e tempo yo tene pa ikuosa ka pi pi pi ne o kichapela sik vale ki pachenda ka mi uchapi ku me ka ka uchapa mi komeka we una kichapili lini
1: o mabyo chereru ka na uchapilani Nyundo mui mukilati, mupuelele, hey, mutia nololelo hinyo kika chela mahaya sheni, yokala mu...
0: Mejihene, okihimerensu, mwahene hene, nkahima?
1: Yeyo mnerayo nkino jijimihani, kala iba nko jijimihani, yokala mumvonyanyo kinona, wii, anikopiri.
0: Heni, mivate ba, socha hinkintuma?
1: Ikale socharo.
0: Wakula hene tukina?
1: Ochekula, na hata, onkala ntoko huiwa, teva, nro kweliwa. Mnoje lo chekula wi apitimpina. Muchun sibeluwa ni mukwawe. Ona mwi echa mukwaha. Ahokoloa. Aninto wi. Mwaraka. Kwecha laka. Chibaba le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima waworeke ni mwaraka mela. Mwi ika piyo wani. Kamulela apitimpina sinira
0: nea. Mkamala. Mkamala. Bitu wako onaka pee omala tu omala. Kama kwa lemeki mi kikilote tuweka bakani nivene nyuanu hiki ndo mi etensawi wawela. Hii, mi etensawi wawela.
1: Ani kopiri. Nyu
0: etensawi ila enahala wumalani.
1: Ani kopiri. Sinto kwa vava waka mche kulani miyo. Ne sheni. Nari musuru kukwa ukanlene. Ipalano sabata kisi na muiwa na niwa. Vano ni nche kuleka mota heni. Musuru kumapanyaka mumrumela ekinyu. Mahawa sheni. Kani nche kula.
0: Vani nilota na musuru ku. Kilota ya musuru kuwa?
1: Sipa jere nrawa ibo.
0: Wese wayo musuru kunu?
1: Biba nukono kwa waka chedani.
0: Weto ni musuru kunu. Sika weni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo mnacha. Kina mwa peyava kireherera mnacha. Wano wereke yoche nki wihanya.
0: Nike nre. Wakona kumala tu kinimi. Ii mkwako la himete. Mkwako la himete. Porque mi kikere wikere bakani ikende mi kende murima ko
1: itensawi yo singwele la mahawa he yo se yo makhale la bate ba tahine cha msana ani khopiri ni khala inana chekula vano mohi yo chekula kino monele nde wa wiwe wo mna theanyu bate ba mna munyo wiwa
0: miko vela
1: oho kachelani
0: mi abale kinene makwa hawo bate
1: nginape
0: wo wi chuwi Mi pala pena ki pa heo vate.
1: Yo cha ye mwana wihanyo nkina pe.
0: Onna pe ya mesi wa pe ya wen hona pe ya pama. Si, hona pe ya pama. Mutu cha mi niponda na khala ona muchupu ni pa he puri pa hina cha malashi. Ne mutesa muheda mo ne nat. Nyuma ma husi ho wa pe ya soka.
1: Mutesa o marungwiha.
0: Eh, mesi wo kwa khulava muruheni.
1: Mutesa maungwi.
0: Kendre, ye yo kwa khulava muruheni.
1: Mi yonka nono kanyo okina mvaraka. Kinoro romela nyo. Nyo musuru ku munchuka neheni. Mo kala no ni huta na nyu munhela nyo. Muna kwala.
0: Meji.
1: Lupa na tone
0: ra. We on hala mi kilote tu wewe. Mi kalo te kare tuka kula va muruke ku ka kula. Ba te va mulopa na tani. Ba te va.
1: Okulumu wento timio. Kai ti nyo.
0: Wano hipo hakao. O hipo hakao ba te va. O hipo kao.
1: Chumbu hola kamu hiyo.
0: Una hala umpwe ku na ya wewe nko. Isuinya sinsa simichwichwichu vata miko vela tu. No, anamwane ni wachi. Hali kipachenda kwa wachi ha. Anamwane lehi ya kutela wakina. Anamwane hini wakina. Hale tedi wiki. Akine yeku kutela iwa na miravana.
2: Mai.
1: Chumbu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apitimpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nah, etala.
1: Wintu kwasa mai. Wiki kwasa mai.
2: Ya kalene wa mwere pa he, mkiruwe li wakani.
1: Ena moruwe la wa manaka.
2: Mwere mna mtopa, mna wabara mteko.
1: So kichume uha enkeri haba ate vaa, chumpia.
2: Ishento.
1: Ati ta.
2: Hii,
1: makalelo haya. Kala ikera iha. Vano, rukunuwe rukunuwa. Minto vanone waka chela wene yukahia. Kala kedi waka momo koviri ya mo teni kina ungo cheda. bale bale kangulu miha ya waru abuti ha maithaya ya no ayo achuka ola ya hikalo uyoja baba nseke ano wako haina mikno hiwi hayoja baba okhala wena nereke hay ochekula ochekula ro unhima go chekulo wi ipelano sabate ba musuru kutula kimpanyaka nari mikikale nene miruku yo wi ani kopiri apale mwerula mwaphanye na hala wintume ekatera o unsirike vale hoye una mojelea anguo shimwene kinontani ubwelele heni vale katani hiku nonya kudihana
0: mai kwera kuolele ni kai kai apapala hulu vala ali mwerike wa hii roga nkila yao
1: kiyungu gande yasi kwa ukwela iwo
0: hiyo ni haleni impela mtumieke ali yasi kwa ukwela wewo hini halikeni impela nikawani kwa
1: ya wana
0: mkwela ali ya likwela baba ani mwura musaya ya ipa kimtune mpa wana nuseke ala hulu vala kaa mteko mwahiki roga nkila ya hiyo ni halikeni tuya wa
1: wato mkwona hulu vala kiyulu vande
0: maya kala mirao muma ya mirao karere Eshemu wa hulu vala ale. Nyo ale yore era mahike roke. Vanonto empela. Mwaseke mbira umkina no kala papaka. Papaka unkala papaka.
1: Ihi chumbu ya. Uwa konfusu.
0: O onruava onera haleva. Osuwele wera wakarune mpa harine etu. Mashala ale. Mahike roke nruwa yao. Kahi ya ni roke. Kono wa kapeli hawa ba. Tame mingina atu na yale. Aro kala la papa. Mio papa tini hao yari wa mwana yari wa tini hao hanko sopi wa nakale hamba hiwa ikuwa nakale hangi wa hamba hiwa wetu. Mio nito yari minare mamawera mawerea ali mahike roke. Ali ya roma anyakuli he. Ano otawa mekaya.

Ukatele mpanya huo trezara za 8 minuto mila kwa miraru nwa minuto miraru kati huo Msambike trezara ji 33 minuto jilaponi huo. Ni malovrene programa chomawani hukuma i provincia yu Niasa mwushtudu mwarati huo Msambike. Ni hini nalio nipuheru kala iradu Msambike msora chokab delgadu na mpulu Niasa ni Uzambense wakati kampatakola. Ni hale huwa na echipo vakani mwushtudu mwarati Msambike hukuma echipo ni ntupa vakani mwinano ni ntupa vakani mpika ni ruaka ilapu wata mana yu Tanzania ni wachiru mwitana. Chipo ya Zaida Caroline Chaka Chaka, mapenzi kizungu zungu, maradi Msambika.

0: Enarni chipo yang chenchere mulala mwa radio Mosambike msura chokap delgado niaso na pula ni Zambezia ni minuto ni pwene hu 4 zo which is ni minuto mlo kwa mitano ni wa minuto mitano ni nkwatu wa navava miteko jo nulu mene makuwa mono wo chulu huela pwe huna chara kwa vira siku na niho luka iye makote mustudu mwa radio Mosambike naso ni nati ukuma mustudu vreke ni hana nkula niho hala uniti ya ukati kampa tokola ni nevare kamicha wira eko ukate nyo va uhomala nivriheke nanso ni pamelo kuhera makalelo kama na ni kalen huko ni kina wanare rochuwela na ni uchuweli hana makalelo o vate chiriaya ni wawaku vya kina vaha molu mkuna naka vaha juang Armando Nkova nuhala ukiti ya mustudu mwa radio Mosambike mwapara juang Armando Nkova isalama chosa delia kani machereke makalelo vate ukati uri halini kampa toko uri ukate wo pavela urupa ipula uvihanchua ntukuta kampa toko chani mwapara juang Nkova. Bondia
1: kina shukurela mkuna naka ngoshido ni kulambole Duarte Liasi wetu tunduwena shana mpaka kune unatiki nange tango popo njine papemba nkulode na mene ntukuta na tundi wana wano waloka kukushwali kunda na mene vashilamu waloko nchikiti na kupagwa wanji momo wapiti wuka wa muanda kukamoto wa kulingananga dadao wapali woje kuntipuka wukini napikita kanji tundi wana shana mpaka kune kwali unjetu shimadengo shukidashi shimadengo ashi shautwalide kati majimbo kuniasa jimbo leko na Mpula, Zambezia na Cabo Delgado.
0: Miteko chiheta wa salama na tepa sukurela hukuma ukati wa zero na pako lokatula. Miteko chiheta vorera ni na tepa sukuru mwapara juwa uniku herra kampa toko cho. Ni kahiki ukumi uritaira chopa vila upo herra miteko nya mwaradi Mosambike.
1: Shingu mishpali, natiki nange wetu kenga tuwa madengo kuli ungantima, tundida kune, shitandi kwa njikuna mbole nungo, nitupa shingumi, natualida shimadengo kuka na mushu. Kaiki ninyuwa, nukume nyuwa, neta kaja janiwa.
0: Na tepa sukuru la kamana umala usuma na nihala ukala wapuani na jaraka wira witu chiha mira vumakale lo orera kamana nwa hitu witu chiha mira vumakale lo unawopi haja mira vualala urua vaholo ukela ipiru hikale pimwe na tevale niwone hamira vuenji anrua ya ipiru ele kale yota kala kampa toko uhuli ya mapa uveha pusia pusia wa ahishimu watu olu pale maana ya wira olu pale enji ya asetumana ya enji kantuna unko mana asana lala uachira uwala kihira makale lo orera unapika lenteko nihale hu vara na kumakava mushudu mwa radio Mosambike juwa Armando Nkova na tepa sukruela ni mayovra radio Mosambike Mozambezia na Mpula huniasa ni uno capital card ni kwa tuwa nvava mwarenyo ni Pankaraj Benedito Lorenzo Duarte Dias wa microphone mwanchina no radio Mosambike ni rasanti mpaka ni huku ni kwamwe anapuya ya tuna huneva hukumi uorera ni apinatamu ya hinu kurumi hacheru ni kuma nichipo ya Eva Mendoza minutu chini halela vakani ura ni pio kati wa 5 razo uchisoo.

0: Italé imo mumaimio. Ne lombodi italé kumi mwedi wa kumi, kanji uvele mwaka 1770, ni wiko. Wabala mulidile mwanda utandi ku Mosambiki, kuli mashakule shamandioka. Pukila mashala, na kalibu kupagwa na wetu mshipindi sha italé imo mumaimio. Mwitale kumi mwedi wa kumi mwaka 1770. Kapitano generali wa Mosambiki wali na Baltazar Manuel Pereira do Lago. Andi umelila mulo lishimanyia wakulima uti. Vapandisha kule shalindioka. Kuvalanga sitambi, iliala mpaka madodo mia ncheshe. Na pali, wabashilota kumoda na ishirikali kunyuma. Pereira do Lago, anditangasha dinudu dingumene, kwa mweni nteti waiwo inkulima ashilota kuwisha mpaka madodo mia sita liala. Apo, kumanyia kuwa shambiombio, shakububu wa shilimu shalindioka, nantimbulu kwetu kumusambike vanu kupata kulia. Dimbeju ditandi dia mandioka. Edindi wika kumusambike kwa lakela shilambu shaku Brazili na Amerika ya kuina. Pereira do Lago, walangala lela wakati awo ishirikali ya nkaloni kumusambike, mushi wangu sha miaka kumi na ncheshe, andiva munu, wavi madengo vikumeni au kili na nanawanga, ishirimo kwetu kumusambike. Baltazar Manuel Pereira do Lago, andi wika kumusambiki na Mumarkish de Pombal, kwa mwa wakumanya vipi vya kubilingananga vishipita kushilambo shaku Portugal. Kavili yone lombodi tale kumi mwedi wa kumi, ni wiko watukumbuka ngila kuvikila mitendo, shingumisha makumbukililo ambone mushilambo shapae. Uwiku watulumbata vitendo vitimbanga makumbukililo ambone mushilambo utishapai. Uvandivika mwitale kumi mwedi wa kumi mwaka 1992, na shitengu shangaikangila maikadio na makumbukililo ambone mushilambo shapai. Kuma wiku awo mpaka nelo. Ika wika itale yae, tunaida tuoda milugu uvyoko panda mangamungamu utishilambo, kulumbata vitendo vya kupungukigwa kwa dinganu na vinji, kukumila nanga na vambodi, uvaume shimadengu shashingumi, pakulambela milugu na kupanga dindila de kukamilika. Mumiaka vya kunyuma, uwiko wanelo, ushina igwinika na mene, kuva uwiko wa shimadengu shantimbulu kuishirikari. Umiunganu vya kubilinga nanga, uvanuvila, pavashida vanganula la milugu vya mbone, na kulishunga atunapati matatisho, akubabaikanga kwa dingano. Kwa vamadengo vangaikangila matatisho, akubabalukanga kwa dingano, na vamadengo vanji, shingumi na kukumbukila, ni aki iya vanu utimo apitile, pakulota kuna na wangali manyilo, kwanje diede dingano, na kukamilianga madengo la kuvikila landa na kwangangola ungumi pamo na makumbukililo ambone. Iya dao kwa dana na vamadengo uvangaikangila maikadio ambone akukumbukila, pakati pavanu nani mushilambo shapai. Ijumo ankupagwa mumatatisho ashilwele shakupulugigwa dingano, ishitendo shida nao kulota kwambukisha shingumi shamili utima upitile. Maikadu yaki kutimbikanga, iya dao meni kupagwa kwa mboni na vavagwe, na kuova mwashi mwakuli udumilila pakati pashingume. Kwambi, inamba yoi ya vanu shivakode shililiashu, nilinga ya vanashi vangolo na vanemba. Umungano wangaikangila shingumi mushilambo shapai OMS, uvankumanyia kenga kuwa na umatatisho akupulugigwa kwa dingano, inabidishi inumunu kuneya kulota kumi maoni yake. Ayo ni yake, kanji pakati pashingumisha ake. Pavedoni, Mushilambu uti vanu kenga dao, uvankuida uvangajegwa kwa mwa, uwameni kupata dia kidiavo. Umunganu wa shingumi mushilambu shapai, undi ukana manye kenga. Unkuka mushu ukola madengu na vambodi wakuvilingananga, pakulota kwa shikuli lavanu na matatisho ashingumi shakukumbukila batumbengigwe, vamanyike na vavashirilidi. Na vipagwe milugu kwa shipajelo pakulota kula munu apati diake diake. Apati uduma ya mbone ikava kenga shingumi shake, shinkuvoja voja kwa makumbukililo. Uwi kuwa tulumbata, kubaba lukanga kwa dingano, uvandilunda mwanda utandi mwitale kumi mwedi wa kumi mwaka 1992. Tangu kulunda itale yayo, vima dingu vyoe, uvinkuida vitandeka, uvya kula ula matatisho, lalakela nkati mulweli wa baba lukanga kwa dingano. Mbodi mushipindi shaitale imo yetu imianga kwa nelo tundi kumanyia. Kutangasha mwanda utandi kulima shakuda shalindioka kumusambiki. Na wiko wa makumbukililo ambone wavalundile mwitale kumi mwedi wa kumi mwaka 1992. Dalila Mikidadi. Andi tenda lukalakowa. Fabian Marquez nelo pamitambo. Nanangu Juan Ernesto Nkapo kandikandianga, natundiwisha kwako nantima wa Shimbode.
1: Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

0: Ashipal singumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku ashila sotona na meumala. Yaduna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, singumi shetu. Na ya dao di mongo, ya kushumbe kuna nopa, kulika mirianga na kukamushu.
1: Amu mulijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Edingande, kunkatoka mulikola, melugu makuna mila, au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya singangala vya loka nao, kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vya njivesi joidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinji vinkutandeka shimaladi pakati pavenentete. Inkululika kututuma ntima, pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vyetu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuva bila kupita. Kujopa kula wakati, shilo bila kupata luono. Kwa alimunu waiwoe wa unagoledia. Ala kili kunagwela vinu veshilota kala. Ankuligwa kula wakati kudabada banga. Ashipali shalinda musu. Au dingano anamuka shana wakati wakulala. Au mene kunagwela vekulia. Avyo avinavashinu imanyikilo vekupunguka dimongo. Vinkulula kuva vitendo vya kawaida pakati vya kunanopa kanji lingupagwa liposha lelo.
1: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga munu anakumanyia kinga indi ntosha analota shinu kavili kunama au naloti kunyema. Ikala pipi na nae mwigwilile bila kumukumu. Indibidi kumude nyamani sintenda. Ikava kinga ankopago mauvilo. Auka shino na kumbukila nuguau mutimu wake. Kuleka apo indibidi ungu uli milango. Kumpala kidia mautu anje hapa kulota munu ajo vamwigwilile sintenda.
0: Kukamadi anga kulika milianga gweka. Shanao simkulumuka wigwilila ngwengwe. Kulisha kulia pamo kujila kunyuma kukamushu. Pole pole kulipudia muntima. Kutangola pakanywa ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao ni motupashala nanga pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako live pepi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vyoi vya kunyata. Nambele munu wa mkulupila umanyie. Omba mwangu ingwe na balikola vako, uvavao au, tukutila kushipitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe, lambela liposha lelo na lambela uduma. Au, nintenga walutavi, langa kangila shingumi. Lingano makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumungano wa vilambi ya panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu.
2: Shingumi Shavenentete.

0: Ne lombodi mushipindi cha shingumi makaja mavana maveni tete twenda kushanya lijimbo lya Cabo Delgado shalo wa kuiboma inainda ya kumusimba da praia kwa twenda na manya mavana mila veni tete vanji mwa makaja pakati pakotilo ledia na malwele mwisho mane marilike tundigwe ingano ya kulalamba
1: Wanya kaka hali malela kwa bwana bakali koleba kwa bwana bakali koleba.

Apo yana waka nikoleva ulanda mwe Jean Bernard dot pala kela wakatiyo ulekati na kwa kubai spindi tuamangila usalama kwa na wena kwa mu di balabala.

0: Shipindi sha usalama na kurilolelia kwa mudi balabala mbodi pokela mashala. Nelo baada ya kumweda, le katupage panjini wapapemba kwa ibairu ya Kukariakoo kupunda na meni kwa ikandukandu ya kugalpi. Kwa tuimanga ninge na mweni ntete Carlito Jirafeli ya badiana. Nae, angkotangadika ingano ya vanemba momo kupunda nianga itukutilu mudi balabala na vitututu. Carlito Zavajana, ankola ili la kuishirikari kwa shpajelo, ikaululika batende nugu kwa kupita wavika ngila di alama, na dindundu kuma kuibairu ya kujingone uida shingati njini wapapemba. João Ernesto Nkapoka, wakukukande ngida shpindi ashe, shakutilo lende kwa mudi balabala, na kushemba kwa diajari Fabian Marques pa mitambo na wakati ya ule karnali kikarlitu jirafaeli ya vajana pakulota atolode nugu uva ikidili kudivilila diajari panjini wapapemba kupunda na meni kwa vanemba watukusha di taxi mota
1: abali ya diajari sinu chinantandi ya wapapemba nangu nikuwa na okenga miedi miwiri omi tatu nikanawa kujila panyumu nindio nesiku mene mene Jajari nikitoka na mene katika kwa mwedi ula mpaka mwedi wa wawo. Jajari diati mawata. Kupunda na mwedi mawata. Wanemba wangutukuta udagwa na mene. Kuleka shikuru liki. Nangu ni muna guwa na mene kutundu wanga wa singoni. Wajidi wa wika anga matuta mpaka na wika kusidadi. Wene wewe samanga wali vilomba kwari kwa kilomba na manyo ni wene. Ni muna guwa sinuasi wa liki. Mwa kutokana nao. Jajari. Denguka namba tananga na shitukutilo. Sa isi njisa kuliona. Kupakusha awe mumota. Utendidoni ni mtai minyangu. Kanja untema muruma kama nambi hapa. Wakila muna ndi manye mana amota. Yuhu njato kamona wala kusuma. Kanji kuchidoni uwezo kusuma vene na umene. Sinu asu nishangujugwa na mene. Sita wale. Yadao sinu choshi ninkujugwa. Kenga nangu hapa ngupa wendi katika. Mkambu Pemba mwa kwa madima tatu wala. Kwa nguwiki makaula angu makumene. Ni kumwene. Ndimu ibanyangu jumu mdijimane dipitile ala hili na meni mpaka andu kanenjila nangolu wetu dimisadori wetu waku mweda sinu shosu nangu sininguna gwena meni na dao loo matuta lala uwe kidiwa javi uti katika pa mweda pala pa kuloto nyumani stendu asli simi hile sa kuloto kuloto kututa indatuanu ajari na sininguna gwena meni suki natangola nangolu wetu wadi straight ya kuloto nyumani kupago kwa shikola sa kulipundisi devinu kingali Nangwana kinga, ikawa kinga kwa zikonda nuhunda, pakusi nangu nguwe kuni, nimwani kuleke nika pwede koko, nangu nikai kinga nimunita antukulia ndika nguwe dani nangono, nika tuka mkugwa anga koko, nikapanga ni nangu, sinangutu mantima, kula mbesi kanenda zangu. Kaanja ambi hapa hata mkutu mintima kwa hindi kwa mbesi kanenda. Ninkuka nyono kuchidoni, kumwishuka hata na mbe munu kukwa anta sedi kukulota nguwa li bengi, lisi kanenda zangu, mama tukutilova ni embalo, ankuma modi. Ni asi, nisangona kuchidoni, malaya liluala ni kujugu na meni, Iku shidoni pangu tambula hapa panjini na kumweda. Mkujugu na meni kutundu wanga mungu kweshi. Sipagi sinasi za kuloto kuitenge matuta. Tupumuli diajari. Mwishu mwaka kwa tuka kulu. Diajari kina uka natutate tuwani kutusema mbisa. Kuka wangu kupela uwe. Na kwenye silesa mkoneka kwenye. Kumakomia. Kumeluku. Kifangu. Kutimwa. Pangu. Nangati. Na mwika wangu. Pagomelia pamudu, sima kipelekele, sivi kigwe na kipelekele, pagulotu na nani, tupungulangi diaja, nekapali, tunone ya mboni yota kida mwishu.
2: Nangolo ndetango lafa, kuna na meni panjini wapapemba, kumakushingoni, uida kunjini, wapanjini wapapemba, ni ishemu, paye ditandeka na meni diaja, kukuna na meni, wanaenda wapapusha mtututu. Mapanelo, njuka na ume maoni, nakolotu wa hishirikari, kukuluta kila matuta, kukuluta wanemba, wapangule, kukuluta kwa na meni. Pakati, pavimanyi kila mudibalabala dashi, kukupago ya kutosha, kukuluta wano momo, kumanya, mwashi makoto kushidi ya kwari, makuwandila mudibalabala detu.
1: Vimanyikilo hindi balabala, nikalola sana, vipari, kanji nikuona kushidoni, kungui pula kituyo ibenushu. Hindi faino mene vimanyikilo vila nangi. Maju njipopa mani kudoni pala punguka pasimani pasimanyikilo kwa, anapungula mwene, amula mokulota kutukutila na wika, mokulota inapasila wanu wa mani. Sani vimanyikilo kupunda na mene, wabikina mene mudindila, dewa mani kushidoni, papa alipona yao mbalanga na meni vanu katika mwadiwe kishakoni kwa li dibashari kwa li dimarikani ni mshini mwana mwini bidi wipatika ni imanyi kilo ya kulota nyamani kila mwini kutukusha amani kile mwini apala pungu kupala ni pala kuzini kwa wabani mwini kwa mpangiti apungule utu yani kutukuta kula ni mwongu mwini mwaiida na mwini walao katika wakutukuta wala wakamani kile pala ni kwa wabani mwini lote kinga ubingwa malangu na kwenye lote ni mwusu alikunya kula bapu bapu bapu bapu bapu na kwenye elo sinu sila kulota kutu ni kaguli hidi wako umanyiti wako ube mumoto auguwe kimashikara lala umeo lala juu nja kuluku waloka mkoko kuidina kukuna kukoma mwiliu paa na pende po kukoma mwiliu muunu bala abepepe au upuloto kutu pijati mkoko nangu ni kubamboni puji doni umpati mkoko na ushtu kutili sisi wa singi unkugwa unukuna mkumpa muunu alwe nyeji ayipala ni kuingila ajari ya kujua wana meni asi ni changone lele kudoni ainawa kutoshi.
0: Karlito Zavadiana, mweni nteti wa kuntamba di makondi kui distritu ya Kunangadi. Kanji Maduvala, ana mapanjini wa Papemba, watolodia milugu vya kuliposha na diajali mulijembo lietu. Ne lutunku imililapa. Undipagwa mwishipindiashi, na mufabia umarki shpamu na nangu Juan Ernesto Nkapoka.

Ne lombodi, mshipindi cha shingumi makaja mavana maveni ntete, tuenda kushanya lijimbo ilia kabu delegado shalo wa kuiboma inainda ya kumusimbo da praya. Kwa tuenda, na manya mavana mila veni ntete vanji mamakaja pakate pakotilo ledia na maluele. Mwisho mane mariliki. Tundigwe ingano ya kulalambanga kwa uduma kupandi wa shingumi kulikaja lia kwa lupana hidistritu ya kumetuji. Ako, tundigwe kenga vene ntete vankuwe na viluta vikulepa vala mbela shipitali pakulota kula uligwa. Na kwa ingano ayo, vajujumunu vanji vankuwa laedia mudindila. Fabia Umar Kijinelo pamuna nangu juan Ernesto Nkapoka, tundigwe kukandengida shipindi ya kune kumapalapanda Radio Mosambiki. Patulinda, kupagwa shalomo na wako, unjetu upagwa na wetu, poipoe pauvele.

0: kumusimbwa da praia ulweli wa malaria na vya kuambukishania mudindila dia uwendi ni vida vililodia pakati pavinji. Iya dao uvenentete pakulota kulaula malwele uvangutanga dikanga kwa mwa wameni kupagwa mitela vya kutosha kuchipetari. Maloviala anditumanyia mweni ntete Leonardo Simão Lilandoma atangweli mulilonda na mapalapanda radi Musambiki watumanyia maikadio avano bada ya kujanangila mumakaja lavo.
1: Upanda singumi wetu wankupita vanu wavekedile na walipata leolio watakulailila maasi makurisungila wetu na maasi makunamila wetu.
2: Vanu wankupita mumakaja vamu pametenga vanu wakoloka kwa
1: vanu wankupita mumakaja wapita mitenga na paga paga kupeni pasedi wankupika mitenga kwa hiyo wetu tungunama na tungurila ledia na lwele la pali la kutanike kwa ambia hapa kanchi na sumirila ambia pa mani nikona nesu Musimba weka nikona uti Musambikie ningani yoko vya mitela. Kwa hiyo pa hiyo vya mitela na ulele tuwa nipata ulele mkwanjadie kama mitela vipari. Kwa hiyo tungunama kanji mitela ni nkutova ova. Shinoa shu nangu Musimba da praia nkova. Na nangu njude njude na vangu vee kupaluma mwa nangu njiva na nwele wangu pokoda nkukina kupaluma vaningoro kupaluma mene kumweda mene.
2: Kwali malele nchani lantinga na meni menentete Musimba da praia.
1: Meni malele lelo la pari malele la malaria. Wetu waniemba hapa mwa kupikita kunyata. Tungupata di kashende kanji tungubovanga na wana mitela.
2: Kashende pari Musimba?
1: Kashende di pari. Ma vanu wa pari. Kashende paga papu gitu vanu. Shirikari na dobi. Mwa shirikari nkula madengu kula nguengwe. Inatudobi wetu. Ma wetu tungutu. Ma wetu tenda tumanyi. Kishuna chikunyata. Kanji inatudobi. Ma wetu tundivale kwa kati mshirikari. Wetu tukulede kwa kati mshirikari. Kwa hii wetu inatudobi. Mitela vedinao. Na wetu lauligwe. Na momo vanenteti. Wetu tulirale. Elo mi. Tengono ulele upari. Ulele mui upari. Kanji wetu bini tulole ulele wa uida dashi. Manuporo patu wala kanadashi. Mipari ulele unji. Utubidi wetu tulirode wetu tuveni. Kwa hii wetu bitu lalele mwashi. Makurole dedia.
2: Kanji wetu balangina me kashende. Kenge unemba. Kashende aju tulirale dedashi.
1: Kashende mkule de mpari. Kutumila mpila. Mpila huu. Msijongo sema pale zeratibu nkulu kutwala chini chila kutumila kugwala ukagwala chini chila ukanama na muneve na kashende na ave na ulele uoe au unapata shini
2: ndonde tambo lapo ingane malaria mo malaria tulishungi dash
1: makaka malaria wetu tutumile shandalua ikainga na vana chini shandalua mtindo unjo tutumile bila prevenir malaria bila kupetela kushandalua pangani pete kupelanga punda na meni nangu kodao kumusimbwa unanama kumilamba na wakati waneka kumilamba nekala kuna ndwado kula idinywacha tukujia mushini mukavekidile kwa hiyo paito nyembula vakokuvala vankuluma mushini mula pepe na paingandi wetu ule tungopata ambaye shodene belele vanitete mangu bini ile vanatende tululi kakinga kuimbia tulambe pashini tuimbile dinywacha kwa mbide wetu njenjema wainywacha anatupata tupata njenjema shulwele.
0: Leonardo Simão Lilandoma nemba na mweni nteti anama kwa district ya Kumusimbwa da praia watumanyia inganu ya ulweli wa malaria kuwapwateka, kukumila nanga na malweli lalakela mudindila dia uwendi. Pakulota kumalidia, Lilandoma andivajugwa vinintiti mwagwe pakulota kuvarila ledie, uvaoda milugu vya kupeilanga mumakaja, pakulota kupukusha dinjanjema dia loka na ulweli wa malaria. Iya dao, uvanu walishungi kugwala mipila, au dikondomo, muwakati wavatenda vya uwendi.

Ndingunika Holanda mwepeni peni watupalakela wakati ya watukumanya kuwa saa kumi na mbili dakika kumi na sita. Bruno Junior, mapenye nishilonda shikapona. Holanda wida kwako wakati yao wa... Nipangani yangu tina kwa kuspindi shemisha ajo. Kulipela kenga, jimmosi ya kukwe di nema. Kwa mula angabia kupanga andipo.

itimu ya inkomati ya kushinavane inajalanga jimamosi ai na itimu ya ushbaronsh damasinga mwilaundi ya ugambela shipito chakuka kumosambola makalunu majimbo akwina mosambiki kuwada mashinanu lolo na jaleka ilaundi ya mbili itimu ya ferroviario ya kugaza na itimu ya asusound sportiva ya kumaputu kushuwanja shaku maringwe bi itimu ya costa sol ya kumasinga inajalanga na itimu ya Escola di Sargento di Buane. Singati majimbo aku Mosambiki, itimu ya Majeje ya Kushimoyo inajalanga na itimu ya E Milenio di Mukuba. Tesi di Pungwe inajalanga na mu Asociación Sportiva Shingali di Tete. Wiku wa Jumapili, itimu ya Palanisie ya Kumpadwe di Tete inajalanga na itimu ya Futbol Klubi ya Kumaromeu. Ferroviario Kilimani inajalanga na mu Trash Escapa Company ya Kushimoyo. Kushanya Mosambiki, Jumamosi ai Sportingi ya Kunampula inajalanga na mu Atletico ya Kuntipwei. Wiku wa Jumapili, itimu ya Ferroviario Papemba inajalanga na mu Sportivu ya Kunakala.

Itimu ya ferroviario ya kunampula. Inakubana na mu ferroviario kubera. Ijimamosiai. Mpila wabalota kujalanga. Mwilaundi ya 22. Ligli ya Mosambola. Iwatundu wengi wiku wa Ijuma. Ilaundi yoyo itimu ya ferroviario ya kunakala. Na njalanga na mu Liga Disportiva. Baya de Pemba inajalanga na mu Udesi. Jumapili ai. Watundu wanga ilaundi ya 23. Itimu ya Black Bulls inajalanga na mu Asociación Desportiva ya Kuvilankulu. Itale 12 mwezi wa 10 itimu ya Mashekene inajalanga na mu Ferroviario ya Kulishinga. Wiki ya Jumane itimu ya Ferroviario ya Kunampula inajalanga na mu Liga Desportiva ya Kusofala. Ferroviario ya Kunakala inajalanga na mu Ferroviario ya Kubera. Baya de Pemba inajalanga na Mushingale wa Kutete. Itimu ya Asociación Desportiva de Pemba inajalanga na Unión Desportiva ya Kusongo.

0: Itimu ya mpila, seleção ya kualdeya kunchinga, kuiboma ya kumidumbi, inditema magoli mwanu kwa matatu, iseleção ya kushai, kuiboma ya kumakomia, kutwala dinudio, dimetikalde luporobaini. Mpila uo unjelangika, wiko jumapili, kuvila sede kumakomia, tiwashigambanila, ditimu 32, dipagwa kuiboma ya kumakomia, mwidumbi na kumiluku. Inapasha 2, inditwala, dimetikali 20, itimu seleção ya kushai, kuiboma ya kumakomia. Lukalukolo yetu, lundilambela kuigwa, na mpresidenti wa seleção ya kunchinga, Jorge Alivike.
1: Upangaji baada ya kutundua anga mpira sio gwitandi huko ndashuma tundika na meme igugu alizoe kutukanya libyanga kwa tashipa sio kwa mbowe mwa nao wandi ndanda twala ligi ku mudu ni teda kama ile wetu ikatunyatira na meme maligi aliweta sababu kama baada ya kupagwa ligi ku makomia wetu twala kuka na shuki na jimongudi yetu tenga kwa wetu kumudumbi tujie na mudu ndio jia
2: mupate ile dimetkal ngap
1: 40,000.
2: Jalo por baine li?
1: Nchindi mtange je. Nchindi wa mbili ndipata zingi. Nchindi wa mtata ndipata dezi. Kwetu tutuetu tenga tuanu wa tanji.
2: Julu kwa mpatile au mkwana milugusha anji pakati kurumuwe timu yenu. Selesao ya kunchinga.
1: Njulu kwa watu patile tunkwana kukurumuwa kwa itimu kutuwa kwa mitila. Kutuwa kwa dijezi. Avile ni vini vikumeni vina tumika muditimu mula. Kukulota itimu yetu inagusi.
2: Utungili milugusha anji? Poki ilimpa kumakomia natuwa la ligi hali. Vyo kuwashi wakuna nopa na vyo kuwashi vyo kili shana.
1: Standi vyo kuna nopa tutusumba vikumeni maana mwa indila ila pashi ndajiwa. Tushuwe na lindu ya limo. Shuwe na lindu ya limo nda wika liamba kujanga mpila kuinuka kulako kuliamba kuja. Nishikumeni tutugweni kuna nopa mwa tindikala madula. Kinda ikala kila jogo madula matatu kwa kiditu ikale dao. Wakati ula wamboni tushuka ndajalanga lindu ya limo kujalanga na kuja. Na pale jogu ya mwisho ni mamadidi na meni tukenda jalanga kwa tafera tukalengi koko kwa kanda jalanga domingo na pane ya lutindio wana vya kuna nopa na meni mati duwa tuwala wadioko ya diki diki vanyo wakala neji singu diku pikitila bai ndala kukola kanji kutu kanda vumili ya kama juu ita kukishu nina mkale nopa
2: chambone tunai gwengwengu kama dianga ingano ya kuwana wananga mwenu mwena mutuka wenu kwa alimuona wananga dashi na utedo mduwa tuwala mashabiki woy
1: wetu atuwe ne mutuka ila mutuka tushitumila kulambela ligari ya munu paka nila kuka na kuja tinda li presenti mkukashi na pana yalo shakuna nopa shuki ndona ligi kukukua njulu kuka anji kuingifa na meni njulu kukutupalanya kange ngane ligari mwaba diyo kulanja wa shulula kulipa na uli wakuka kwa nao ndapike kampira pana yushitumika ndatumika njulu kuhovo kwa kwa namba kweni ndabasi padiki kulambela jesi na kupata mpira padiki
2: ligari mshigambani na timu ngapi
1: 32.
2: Pakati mipila ngwe ngwe kumakondiko preload na meni vitendo vya ugombi ugombi marifali mekwa mbele shana ukapimanga ligi hali ukidashi ya mtuwe tumwenu shikombe
1: ligi ya kumakomia kunyuma warefu wa shindapago watafa uta siwa nyuma yungi akaomba kuna mbolela yungi akaomba kumindo langa makuomba shana kanji chunduka ndakanya lidi anga kutandele dada umuila taka dili maana makutandela mufaguitu kanji muridula ya mwisho dada u andipago maratiwa mwarefa kanji na weta tuminule ingi kenga kushinu kwa tuki kushijini mene tundi uko na yama kujalangi mpila tuinu kisho inu ungu andatupa kanji mungu anduka andatujaria tundipata sa tuki dia
2: wakati yao kwa alipa ligli ni mlinje dienge kwa aliveli uliku makumia bae
1: wetu tunguwa na marigi matatu limu tundinuka kumakumia pali kwa matambalati mishuma matushumidi hapa tunkuka mea finali tale ya zisensi tunkuka kabili kulutete bajalanga tukapita dao tunkuka mea finali
2: marigi alamuli ndo kujalanga ungupaka milugusha anyi kutuala kabili kengamu tuwete kumakumia
1: malotile tu tunkulote uti mwagalalele nunga katupangizu mea kukwali uta vizu
2: iveda wekuna nopo viloje pakati timu yenu wala kela ntenga shanyi mashabiki wana gwaledi ya mpila kati mulijimbuli ya kabudragadu puna na mene kushanya mulijimbuli ya kabudragadu
1: nangu stani sani yoto kubwa upa mashabiki uti wasele sao au jitimu di yetu tijalanga kwa jitona yetu kubwa upa ntima si mpila wanda gambananga wagambana nila mpate ligori na ushindi wana wanu wazijapata munu juma kajaranga muja kushume wako ume hila sila jiuwa masabiki wankuwa na maratizu na mene na chinatande ikidao tuivina ntima si waka kushuma ujio karifu mkishkariri wabangu wakushumile dati kwa amba mwushu ikimu yake na napanga kenga tunjio wanavya tundijia langa mpira wezi kupata ligosu baada ya kupata ligoli mpira baada ya kumalirika arbitru wache wato kumkamanga kanji nilambole nungu wankamengi lawani ndi ngulida na mendi na mungu wako tangora au wandipita wa moda kenga munu akoshide kanji andi mila panga akugwe mshinga kenga wanita nyola kanji sinu wache tunjio wana kuminu langa kenga kumisha kwenye tanga na tunatengi dao hiyo langa na mwagu wa kenti ya matambala nangu soto kwenye deja kumitambu wako unjugu ila na mendi kenga shitendisha mutenda mwenu wache nishinusamba woni kwamba kukumbu kuwana na mwatu wane ya langwengwe kumanyani ni mwenu na mwenu mutumanyi wetu maduwa la njida da kukula mbela kwamba kwa mtuna kenga boni
0: George Alivike, presidenti wa seleção ya kwa aldeya kunchinga watumanyia kutwala ligi lijalangike kuibome kumakumia kutema magoli mwanu pa magoli matatu itimu ya seleção ya kushai kuibome ya kumakumia.

Tungutila kumwisho ligazeti ya mishajo. Vanembo Mosambiki. Vajalanga mpila wakubali. Vanakubana Jumapili yai. Nashilambu shoku Tanzania. Ugambanila shipito. Mashindano ashikombe. Mulilanga ya ku Afrika. Itimu ya selesau ya kunchinga. Inditema. Ligi. Kutuala di metika delu porbaini. Lishida jilangika kuibome kumakumia. Jibali ya dinadinji kwa ngui pinduisha kwako. Muligazeti ya mishajo nelo. Fabiano Marquez ndi kamili yangu kuvitali, kutalishigwa kudana kwako, Juan Armando Nkoba, mpokele nendele wa mishajo.

0: kushukuru.
1: Wisdaya mwana nene apati ilikula imo mushimanai yatumalila litala lya mwanu Starliz Martins akana morare ese 41 andipata dawe kula imo.

Sulemali la kudana kwako spindi sha mashindano Ulanda kushanga kwa dimu mrijimbuli ya kabdragadi kwa macho kabdragadi Dama jozina na muputu fina Pala kelo katia watu kumanya kuwa Samoja na dakika 55 Seti oda zi 50 minuti

wakati padi wako nina kwako debali demuri jimbuli ya kabdergana katu kanava banda muina mama dietu diankala habari kankala ko wali loka na wike sidoni ya kaba nkwele.

0: Radio Msambiki mpambana mjembuli ya kabdragati. Msambili na dakika shilini na ncheshe. Mbodi, kutumengalika, ishina madisha yetu. Ndipangu tina kwako wakati. Washipindi, sha, mana malove. Kanji kode, kuna nopa, vitu kadidi. Tulushino, kutana kwako shipindi ashwi kwa wanelo. Shitendo, shikabisha ishina madi, samani sana. Kwa wako mbodi, kutumengalika. Unapagona wetu ngwengwe, mshipindi, sha, mana malove. Manono jazz.
1: Yeah, leku, na Mozambique, na lira, na lola. Nibutu gani malia, leku.
0: We kundi langala kulambe kundi kamala.
1: Ajaliana.
0: Mwaka unkuka.

0: Asante.
1: Ndiko nika Holanda wa koshu tumanano jazi watu palakela kati ya watu kumanya kuwa saa 2 na dakika 32. Lezi wanyika chungwa mwana.

Ndikunika Holanda wa Spinga Charles wanyika Basidoni uchungu wa mwana wetu na wako mbote melika Safari Makumba.

Makumba safari va tupalake lambo tumegrika wetu na wako wakati yao kunlelia kama hizi kwa sababu wako anakuuliza shino au recipe tukutela kumwisho shimadengu yetu kwa wanelo mu shimakonde

Lijae manemba wetu kulima diango mbo tumeglika. Ukamushu na shimwanda shako tukusido ni mwanda mbone kwa wiki na shungumisha mbone kwa uka. Kwa kengundu wika kwetu kalibu. Balikola tutedoni mutandu la matanga, matanga lambone. Kwa wako wa mshima dengo, dengo liyako likukili landa, lidengo liposhela kutenda vyo mbone pakati kulidenga. Upumula na kulieva na vambodi pamu na vanyagwe. Kuila kwa ishumana, bai katakela. Lamusha panji shashi. Leonardo Simoko, malo kuluwa mkina kwa kusunti msore. Ewa natona kabla ya kuvitali, pamuna nangu Juan Armando Nkoba. Kwa ni unji, ni wiko lundu unu nunga kutupa shingumi. Unabadu kida upagwana Radio Msambiki. Mpala panda mbujimbuli ya Kabdelgado.

Msikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEF.

0: Ashipal chingumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, ni vyoi kuliku ashila sotona na meumala. Yaduna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, chingumi shetu. Na ya Daudi mongo, dia kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mlijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Edingande, kunkatoka mulikola, melugu makuna mila, au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya singangala vya loka nao, kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinje vya sijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje, vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima, pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi, vinapagwa ngwengwe kila munu, wakumbuka ngila, na kujugulanga muntima, muwakati watulala luono na mumitima vietu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona, vyatuamba, matuwa bila kupita, kujopa kula wakati, shilo bila kupata luono, kwa alimunu waiwoe wa unagoledia, ala kili kunagwela vinu veshilotakala, ankuligwa kula wakati kudabadabanga, ashipali shalinda musu, au dingano anamuka shana wakati wakulala, au mene kunagwela vyakulia. Avyo avinavashinu imanyikilo vyakupunguka dimongo, vinkulula kuva vitendo vyakawaida pakati vyakunanopa kanji lingupagwa liposha lelo.
1: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga munu anakumanyia kinga. Indi ntosha, analota shinu kavili kunama, unaloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi, nemani shintenda, ikawa kinga, ankopago mauvilo. Auka shinu na kumbukila nuguau mutimu wake. Kuleka apo, indi bidi, unguli milango. Kumpala kidia mautu anje, hapakulota munu ajo. Vamwigwilile shintenda.
0: Kukamadianga, kulika mlianga gweka. Shanao, shinkulumuka wigwilila. Kwengwe, kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao, ni motipashala nanga, pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikawa kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vyoi vya kunyata. Nambele munu wa mkulupila umanyie. Omba mwangu ingwe na valikola vako, uvavao au tukutila kuspitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela liposha lelo na lambela uduma. Au, nintenga walutavi, langa kangila shingumi. Lingano, makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumunganu wa vilambu ya panda, wangalila kuwena wena kwa tuvanu.
2: Sikitaji tanafu tokati huwa dozo ora na minutu, 15 dozo ora itres, kamba 15 minutu. Basi ndo kati hatisa kuja kupitisa nyimbo ngema ngema shauti za Walanda kula kunu kustudia Radio Msambiki.

sauti ni kwamba shauti zipa za Walanda wa ADM tanafuta kati wa dozora sambra minuto hamsini ni kamba 28 dozora i 28 minutu ofende Herad Msambiki emsora provincia ya Cabo Delgado paisafika dozora na minuto 30 ndio wakati watisa kuja kulungana na wenzetu lugha ya Kizungu basi pate tisikilize habari za amana za mwindi na indi za panja journal da atardi lelo suku ngema patamba suku ngema ndi suku ya Jumamosi ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka wa 2020 na sita asa wakati karibu sikilizaji wafiti kuja kupa nafasi pate usikilize habari za mana za mwindi na indi za panja sawe paradiako tengi manai patu sikilize abadza mwiti.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikirizaji wakati upa samitana futu wakati huwa 3 hora kula rufuma mpaka Maputo baada ya kusikiriza bari za mwinti na indi za panja samitangu jisa bari za kadagadu sikiriza ka wema.

Sikilizaji, basi javi tarafu tu wakati wa 3:00 na minutu 40 ni kamba 30 na kenda 3:39 minutu ofwe ndi Radio Mosambike msora provinsia ya Kadrigadu. Javi tangu zidi kuka mbele na nyimbo ngemangema shauti za Walanda wa mwinti na inti za Apanja. Katupa basi sikilizaji asati piti seti na Ulanda mwingine kula kuno kushitudia Radio Mosambike msora provinsia ya Kadrigadu. Ulanda tili kujiza sambi ndi Ulanda huwa asidu na mwezi wa mbefu.

3 horas 48 na kenda ulanda wa Idris wakati upasa tipitise ulanda wa best boy na mwenzio Longstar.

0: Sikilizaji, tanafuta kati wa 14 ora na minutu kenda 14 ora i 9 minutu. Basi javita kuzidi kuka mbele na kazi zetu, kazi lugha kimani kunuku studio ya Msambiki ya Msora Provinsi ya Kathargad. Ofati ya kupata nafasi ya kufungula njira ya telefoni kusabu ya tofauti. Mjewepo atija kupata nafasi kwa kamba ya kufungula njira ya telefoni. Asa tupitise landa katupa wa Diamond Plant na tapita.
1: Ni

0: Sawa, msikilizaji, basi ukiwa Ulanda wa kamba Ulanda wa Mr. Dallas Ntumbalila samtana futi wakati wa 14 na minutu 31 14 31 minutu ukatupa tangu jisa epa adisi za ngano kula kunu kushituti ya Radio Msambiki. Tangu pana fasa, msikilizaji, basi upate usikilize mpango patiri kujisa kula kunu kushituti ya Radio Msambiki kutwa ya lelo. Umi ndi João Antonio na mwenzangu are pafundi basi ombi na kwamba kwa kamba msikilizaji, endelea kusikiliza mipango ifuata mbele kunuku studio ya Radio Mosambiki, emsora provincia ya Cabo Delgado. Lelo suku ya Jumamosi ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Kamba mwenzangu arpafundi Fred Lawia jiloni ngema nasikiliza pema mpango atarikujisa katupa.
1: Sikiliza hadisi za ngano.

0: Salama salama, msikilizaji wa Emisora Provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Kama vyoijua, ikifika siku za mwisho wa semana, tukuja nao pa mpango wa hadithi za ngano, na kama daima upata kusikiliza minutu zija mbele ngano mbili nkati ya hadithi zisaka kutambiwa, ya kwanza na Salimu Akimbwata, ya pili hadithi ya tija kukumbukira pa ngano na novyo shauti ya maremo Adamu Musa. Omendijeni da Mandala, Ernesto Imposho, kamu kazi za ufundi, tilombera usikilize kwa awema. Na atipate, tisitware muda mwingi kuzikumpa nafasi pa Salimu Akimbwata, anze kutamba hadisi yake.
1: Ni kwanza, tamkwanza assalamu alaikum. Siku ya lero, tanayo ngano na hadisi. Ezi hadisi za ngano za kwa kamba mupate kusikiliza. Tankwamba hadisi, tikamba aya ndi hadisi ya kwa kamba nyuni na muku kutui sana. Ila sambi tankwamba ngano ya kwa kamba tisikiliza na titula nkiswa na tinanganiza maisha yetu atili kuishi. Ofu tikwiti wa binadamu, zina la binadamu lilawa ndepi, wawapu binadamu, wawapu wadudu, wawapu miti. Sambi ofu titi wa zina la binadamu. Binadamu ndo wa maulu mawili wa kwa kamba kuimila. Kana maso mawili, kana makono mawili, kana maulu mawili, kana kiswa chake, na masikilo mawili. Basi pale ndipeti wa binadamu. Akienenda aninginila, podika heja mepo, agwa pale binadamu. Akilisanja ndipo na damu. Aya binadamu manake kinani? Binadamu ndikinu kimoja wapo. Chakua kamba uo kitumiwa, kamba binadamu, ulitule ubinadamu. Ndipo akutapia kwa kamba mwani moyo wake kakamba ndudu akwamba kakamba ndudu konta kwa nkusuela kwa kupewa zina wa binadamu maji moyo wako kwa nkuenendesa njira ya kidudu tamala kwamba kakamba ndudu maji uwe kwa binadamu. Binadamu ndo wakusikila, binadamu ndo wakuelewa, binadamu ndo wakuenendela, binadamu ndo wakusikila ngano za wanziwa, binadamu ndo wakusikila ngano za kusikila mwenyewe kiswamwako za kutula. Tikitula jayo, likuwa kamba binadamu, kawapo mfalume, mfalume moja, ya kuwa kamba ile mfalume, ama ndari inti pia ya Jerimani. Inti ya Jerimani, kankumandari binadamu. Inti ya Jerimani, kankumandari binadamu. Kalama mwana wa mfalume kulawa Jameson. Pala wile Jameson kankufika Jerimani, kansinga na binadamu. Kawasinga na masikari, masuluda duale, wemila ndipo wankula. Uwe kwa nkulawa ndepe, na nkulawa Jerijon. Aya nisa kula pasapote yako, hakama pasapote niliwala. Nisa kula be yako, be yangu niliwala. Kwa kila kinu cha kwenye ndela pale kasema niliwala. Kankusema, kankusaka kuwa nanganiza wale binadamu. Akuka mpaka kwa mfalume. Pafikile kwa mfalume. Ei mwenyeyu. Chatimdaili chonsi kamba kaliwala. Akilawa mwaja pakaya ndikuliwala kinu kamba jaya. Ile mfalume akinanganiza. Kaona kwa kamba. Ei ndi binadamu. Ndi mwenyewe damu. Ndi kamba nomi. Na wamasikilo na maso. Basi inibidi kwa kamba. Ei mwenyeyu. Kwa kila vinu kaliwala. Neka jainti yetu. Kanachu kinu kwanza muntule pale apumule. Tindeli sana sana. Akuka kitwaliwa. Akituliwa. Akipewa chakulia. Akilia sana sana. Kwa kila heri. Basi zikimuja sambi ankili za kwa kama ndepi kanili kuka. Ndipaki dailiwa. Basapote kuliwala. Sambi kuliwala kwako. Ukilawa mwaja mpaka kufika kuliwala. Akamba omi niliwala nikimiwa. Niliwala nikimiwa. Na cha nikimiwe omi niikala. Na panikale. Nilitula kwa kama omi nifioma. Na ufioma kwangu nimaliza. Na nkati ya kufioma kumaliza. Aya kwa kila kinu ni kujiwa cha kujuzu kwenye ndesa mwiti. Lakini wale wafalume, kila nikiwaambia, omi wankuzidi kuni tula pansi. Ndipa nilawile kwa kamba fadhali nilawe, na asivi nivya omi nilawe, nukivya angu kanijua mwenyewe konsi. Asaka kuni lokota, basi ndino ile ndo asaka kwa kamba, omi apata kuni fungulia njira. Ile mfalume akisikira, na mfalume akitaya nkiswa, na akinanganiza, akiona kwa kamba, eyu mfiome. Aya kamba kufioma kinani, akamba omi nifioma lingi, nifioma lefzini, nifioma sisuri, nifioma desdisdi, nifioma tautetiu, yupia vile, kamaliza kufioma kwake, na kankontorila na kejiwa, na kapata diploma yake kwa kama basi uwe ikala ipo kule kazi. Akipata nukule pasaporti, akipata nukule dugumi, akipata kwa kila kinu kwa mfalume aini fo. Akipata kuganyali. Na akipewa ushefi, na kwa kama katumila moyo wa binadamu, na kasema kweli yake. Na mfalume kansinga na binadamu, kapata ile kulongoza, na kapata kula kazi, na kazi na inti tukute, na kila namna akimfulata noo ilajile. Kwa imani zake, na kupata kuenendesa. Sambi ni kwa kama ile mfalume, akinkabizi cheo, ile mfalume, akinkabizi madaraka, ile mfalume, akinkabizi, na akimupa mwana muka kwa kama omi na anai mwanangu, pisisi uwe mfalume ulombe, wikale na ipakaya nobo, wikale wansi, mwule wansi kwa kila kini mkusi, msio na wasi wasi nae. ile mwanalume ile akipata kulomba na akipata ushefi na akipata uongozi wa kulongoza inti. Na wenyewe inti wa wasingane ikuwa kama iye ndio kile akipata madaraka ajili ya wema wake, ajili ya ubinadamu wake, ajili ya ukweli wake. Sambi ndipo wasema kwa kama ukuka mahali usioni kwa kama omebandi ni fioma au ni ukuka mahali omebandi tendajai ome ni kukama nisakula nililoza ufyomi wangu. Ufyomi usangupe kuliloza saunamba kuijua kinani cha ufyomi ile. Usangupe kuliolota kuijua kinani cha ufyomi ile. Wawapo wa kufyoma kuku zaidi uwe. Sambi kwa nacho kinu cha kufika mahali na ukifika kwa kama epa hadhara usitule bandi ni fyoma usakuwa utangulie mbele. Epa na kukua kuswali usakuwa bandi ni fyoma usakuwa msome. Fulani yo kamba funu fulani adisio yesema kinu fulani uwe usambi kwa kamba bandi ni fyoma tabati yada au bandi ni fyoma alifu bianini abani bandi fyoma ikuwa kamba kinani umpunde ile mwenyewe kaya afyomile ukuja kwanzilika. Utumie imani zako, upumulie kwanza, unanganize mafyomi yao, unanganize majuzi yao, unanganize pale ukipewa kwa kamba aya sambi karibu ufyome, ndipo usaka kufyoma sura yako noto jaipa. Pa ufyoma sura noto, ile mfyoma akuijua kwamba kwelile kafyoma. Makesi upata sura uru, usiingilie kuingia sura uru para kuijua kamba wanijua kufyoma kwangu, pale achipucha uli kufyoma kwa nkwasika. Konta usilisivu kwa kama nisokuwa nifiome sura ulu kwa ulanda wangu na shauti yangu ngema na unyororo sambi pale nipatini washile pia wan, au washila uendu usoka kushiliwa. Konta kwa nakutanguliwa pakulu sawa namba kujua patoto paujia. Sambi ala ala uwe pale kwa nacho kinu cha kunanganiza ukuka mali na ufiome wako na ujuzi wako kwa nacho kinu cha kulitula ulitule kamba yako mfiome wasi akufulata. Kwa kama ile mwenye kalitula kule na munani akufuta mpaka pepi. Na akikufuta mpaka pepi, akikukamba ngani fiomelepa, uwe fiomo fatea noto jaya ipa. Ukifiomo fatea noto noe, akijua kamba ile kanaye fatea ulu. Makesu akupa pa makamo, ntondo akupa pa kutuilia, ntondo mbele tayari upata cheo. Usambi bande omi ni fioma, nisakuwa nipite, ni wapundi wa fiomile wale. Pala chipucha uli kutenda, pala zinaki ile ufiomile soo wankuja kutimbanga. Sambi ala ala kwa nacho kinu cha kuingitha kutula nkiswa ezi nganozi na unkuwa mbilani tafadhali tafadhali umwe kamba binadamu mutumie njira ya ubinadamu. Na kamba binadamu mwenendese njira ya ubinadamu. Na kamba binadamu na ukipewa ufalume mwenendese njira ya ufalume. Ufalume wiji ufalume kinani. Ufalume sio kazaku. Ufalume sio likonga. Ufalume siyo sintu ya kuwa kamba udedekela kiuno. Ufalume kiswa mwako, mawazo yako, na akili zako, na kulisikiliza kinani chili kuambiwa. Usikili ali kuamba ye kankuamba kinani, ali kusowela kankusowela kinani. Sambi usanganyise chasowela na usanganyi na akili zako, sambi ulunganise ndipa usaka kuenendesa ufalume wako. Konta upunguza kibaya cha kuambile, utaya chema. Upunguza chema cha kuambile, utaya kibaya. Sambi ukamba fulano kamba no kwa kuingiza. Basi pale ukuingiza kibaya, lipoje kwa kamba ufalume ukushindo. Mpa ufamba mfalume kade afaye. Inkwantu kwa kamba kusanganya mada za usowezi za panja sawa sanganya na zako za nkiso. Tafadhali tafadhali ubinadamu o kazi, ubinadamu o kazi, imani o kazi. Imani ukida, ukiwa na imani uo binadamu wako kwenendesa. Kamba una imani ubinadamu wako kushinda ukinanganiza na maso. Ukiwa na imani ufalume wako kwenendesa. Na kamba una imani ufalume wako kushinda ukinanganiza kwa ajibu. Ukisaka nisakuwa nukina ufalume mpaka mbele. Lakini ukushinda kwa kinani imani zako zikuwela noto. Basi tafadhali tafadhali ezi hadisizi nanganozi mutainkiswa. Ufalume imani, ubinadamu imani. Na ukiwa na imani ufalume ukuka nao. Ukiwa na imani ubinadamu ukuka nao. Kamba una imani ubinadamu kushinda. Ndipa witi wazima ile mpaumwa ile munu pale ile munu pale una imani ile munu sio sio binadamu ile munu wakutumia njira nyingine utaingizwa na unanganize na kila kinu kwa kila njira. Tafadhali ezo nganozo na kunyamala nopo kwanza nunu jeni pilisizu kutai muzika utisikilize na kila kina munu apumule apate kutenda mbele ya safari.

0: baada ya kuburutika na nyimbo ipa wakati futi wa kukumbukira ngano na novio adisi ya titambere maremu Adamu Musa.
1: Pa kwa pekala siyo munu pa kwa paki wafiasa kwa mba vindiviki wapo kekala chukufi ndudu ndoto jaipa chukufi ndudu ndoto jaipa. Akiwaza kuka kuikala ntanda kasinga na baboraka, wanuengi lugha ya kimani baboraka. Ntanda mukasinga na ngonya, wanuengi ngonya dizatijiwa. Ntanda mukasinga na makuba, wanuengi makuba tukijiwa. Siviji sawari mundri makamba mifala wandi mafupia makuba tukijiwa. Kwa kuona kuwa chukufi ukisimana na chukufi ntoto, ila auka kitenda buguda pia mure ngonya zikilawa, auka kitenda buguda pia mure baboraka zikilawa, auka kitenda buguda pia mure wana ware wa insu ware wa kilawa makubare. Akibaki chukufi, akikala ntanda chukufi. Chukufi akikala ntanda, chukufi kekala ntanda. Chukufi yo akikala ntanda, chukufi karika za ntanda, awere na shuguli. Akikala ntanda sungula kasikira nembo kuwa pa tanda, kari wapo tanda rukituwa tanda ra chukufi. Viki nkima, viki mudi, viki nanganiza. Nembo yu akikimiwa akivijuka akanu kukanomo. Nuka ni kemire ntanda machukufi ni tiriwe nembo. Kala wakoka akimira ntanda machukufi aitiriwe nembo. Subu wanu wakwa kuteka maji wakamba umwe, akupitika kutanda rachukufi kwa kupitika kemira nembo. Wakamba kutanda rachukufi akupitika musikirepo. Wakamba kutanda rachukufi kuno, aripitika kemira nembo, tandari rachukufi emirewi nembo. Iye mbana ntanda machukufi mure kakaza nembo, kirani tipate maji tisiteke. Ntanda machukufi mure mbana kakaza nembo, kirani tipate maji aritisinywe. Nembo kambe emu silawa. Nembo akimira mpaka maulu akindwaza, akimira mpaka maulu akivimba, akimira mpaka kigwira ntanda nomura akifwa. Wanu wakamba ntanda rachukufi mure kagwira nembo kafwa. Wanu wakamba ntanda rachukufi mure kagwira nembo kafwa. Tafadali risititai kazi tanda rachukufi. Tafadali risititai buguda tanda rachukufi. Tandari rachukufi tukeniti mwasire mpaka pasa kusaka Mwenyezi Mungu kwamba panifika muntaha wangu. Tanda tukeniti mpe chukufi. Tandari tukeniti mwasire chukufi. Nasaka kusikira onse tafadali. Tukuka nao marumu hapa jaipa kwamba nukambile nluga sawi ijiwa. Ngati naambe upwepa wa makuwapwe. Nilipanja Mungu kutakota ningire na omwani. Basu wakuka mbele kwa singana mutu ulala na nyeji kamba. Omwani wari wengira kwambira na inama. Na kwamba inama umi nilamuka namba. Inama ni yeyo. Unipanja luga kutoka. Ya kutoku ijua lugha ya mwenzio. Wale nompodi. Nikamba nompodi siyo kizungu. Nikamba wale zinu vizidi. Nikamba vizidi wame nizidise. Nkwambireli. Mari mumunu mpaka seke. Mwambira seke. Bata mkanao kinani. Tukana wadisi moja tambanga kuwa chimpatire jirani chimpata. Chimpatire jirani chimpata. Na zoro keka la nundu. Akikala. Akipakani. Akipita kisakula mari pa kunywa maji. Na zoro keni la nundu kupita kisakula mari pa kunywa maji. Akienenda kukakao na jimbwi. Kasinga na jimbwi litoto jaiva pa maji. Kamba ye. Epa nukuikala. Katu ala na zoro akinywa maji. Nopare akinywa maji akintosha. Akefya riso mbere kwake na zoro kaona muti. Wanao mviri mwema sana. Kamba ure muti ure fadari kujenga banda nikikala nopare. Nikipita nikisokola ko nikija nikilala mbanda mwangu mure na nyota nikinywa nopare. Kinikola nyota nikinywa pare. Akefya riso julu kwake kamona ndudu moja. Na zoro kefya riso julu kwake kamona ngondo. Kamba mwona po jaipa nilimba. Na zoro akijenga bandarake rototu jaipa akikala. Njulu mure mwangondo. Emu majimu. Wawapo mikobo ndi waripo. Akipita kenenda na zoro kasinga na matamba binadamu. Kavyala undi zake. Akitwala akiria na zoro vya kukima. Binadamu akije sumu. Masamba angu ya nani engire kure javi. Ya jutukua na zoro. Falalala na zoro yu masamba angu hari kure ya. Nampodi. Sungula sase kutua au kakimambira. Ile ngondo. Akamba ngondo mambire ni na zoro yo. Masamba binadamu asuke kure ya. Kimpata kinu. Ngondo wakamanganda nganze njulumu. Ye misiri ya hunde wala siri ya masamba. Akila wauka kuambira mikobo. Kaa mikobo. ngama birenda zoro masamba binadamu arasuke kuria kapa yemi ni kuitiwa insu ni wa maji ni mwambira na yeye na zoro ni mona ndevi hata yeye na zoro akikala kuria masamba binadamu binadamu akili yake akiwaza binadamu akili yake ikinjira konta binadamu amumsikirayo na simba fadari simba ni kama fadari simba kikwera njulu simba ya kuria binadamu kikwera njula kinaganza kamba pasikiriri vya kuntenda asagula soka atubure mutu wa uguwewe na mutu wako. Ndi binadamu vyofya, binadamu ya kofya. Basi ke ni kanambo akinkore sana zoro. Ke ni kanambo akinkore sana zoro. Akinkore sana zoro, akitwala akinsinja na zoro ile, akitwala akimmaula na zoro. Akienenda abajaipa kafika bajimbu inopareka ambajimbu ilipa amaji nuko sabasi nyama yangu nuko kaya. Akosa utumbo na zoro ule ilawa mikobo ile ingira kuria. Kapana mikobo iwapo naopa kavula kamizi yake. Akivula kamizi yake katanda mikobo sio ya brinkadera kongira ngulu. Akitwala kongira ngulu, sungula kamwambira kamba, su kwambire nkobo kamba, chimpatire jirani jirani chimpata. Akefya riso julu kwake kamona ngondo kamba pa, epana ngondo yukapo njulu mwene vya kurire, kankwera kamula ya. Kamba ngondo su kwambire kamba chimpati regirani chimpata. Tafadali tafadali titayen kiswa chimpati regirani na girani na chimpata. Chimpati regirani na girani chimpata. Achimpata na munani. Emu ni emu. Akui wakinu kakwefira mwakomo. Wakipitua kisakula mapilisi ya singana mwako. Awamba kuwa wendi wiwire kufungiwa. Chimpati regirani girani chimpata. Ilungula nyumba yake. Ausaka kukua kutena maja kutaira maji. Upeberuka moto uje mwako na mwako ilungula. Chimpati regirani girani na chimpata. Ofoti ikareti kitafakuli kuwa jirani wako jama yako, jirani wako ya jama yako, kampunda nduyo kupongorua na utumbole moja. Konta hiyo ndiyo kwa kumambira, nduyo yo kwamba nduyo kure kafwa, au nduyo kure chimpata kinu lwereu, ukanda hospitali, jirani wako, tafadali, tafadali,

0: Postari mukazi zofundi tangozede kulombera suku za mwisho wa semana ngema.
1: Sikiriza hadisi za ngano.

0: bali tuenda kodian tutu wayo
1: Jumwa ni dirila
2: Umanga na kumuangu mwavipiti nipaka wapari matalopa Wala ledia viwena kanji kwa shingangala Tuvanu kumkukote gone kumpidwa lidiri ayo
1: Mungu ni finjira
2: Takizo kula kwela she wankoneka kwa

0: Weyo Abdul. Inrika isiani uvara chitu johirika. Katija na wami niweta milanje jene chinchi wira arike masi. Nichula kawira nihana masi wa kiviru. Umolo kone.
1: Omar. Omar. Ikwa hachikinaku chitu johirika chinakala chorika. Masi omolo kone arine huvaa wa kiviru onanara. Longola weita uhana wiki kijeriha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, ikokola ni asamungu akinaku anohala uwanela ireta.
0: Vano kihojue la Abduli.
1: Vano?
0: Vano unhala wira masi andriki ya mamio lokoni ni mahime ni ohiratelia. Anla mule okutihia, wala uheli andrete woserteza. Wira ni ine majirihe, ireta joharia ni kolera.
1: Ikweli, vawana juela, Omar, vano unetikinia isiani.
0: Mayo vriana, utumiri wa kila imara masi okutihia au la otafitia ni serteza, ni wiki kicherihe weva, ni nasi mucha, wana naka ireta kampatoko, woharia nuyo wokolera. Ula unhupi ukavihiria ni fundo das Nações Unidas, una kavihira sinamane UNICEF.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
4: Ei, a Pepe, a Hana que está ligada. Pepe! Pepe!
5: Saqueu! Esheni iraniye, ha? Kaburaro lutuweliwa. Erokra iraniye na amari.
4: Nari pipi, suli e tori mukumi. Ohe tora teni woyari waru. Owo ni mwana akumisa.
5: Ah, oh varera.
4: Masikimpavelo tukihe tuyoli ya wawe. Nto monsuwa la nyubankalaya, kimpavelo msuweli hamaraka.
5: Siisto divankisivelaya. Waso, boka nuhuru kumosavo.
4: Kimpavelo tukihetu yosiva, niyo kitimana vawera awa panyase ikuru. Kihiwa mraju niwera nikusi, nini kaliha sana. Kotuma nikusi vava kani, masinkinsu wale ina munasoto kiha.
5: Nikusi dinote porera. Nukalo opa kakamape yoli ni matuvi, ekole ni makuku, ntokali malenla ashi mama no maloyara. Nkaha ya mataba umosane hopa ya uma.
4: Ah, Uwa mruku watuorera pipi. Vavarera kwa upanyaka ni.
5: Nkahaya. Mruwena ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya. Osiva. Nini kalia sana musi hoteni. Mruwena rapiu mauratene makuka matokwa. Ntikwa ni masi. Nomala. Navota ni ajwa kani ni maka. Mpanila ni mosa. Nahela matapa ni sebole ya ukicheliwa. Nataka hera masi kwa hapa mwosani na ye kapulaka mpaka welele. Mwohala motola kwa wimu hiyo diaka. Mwomala amu nataka hanipuha. Nukole eleti ni matui oto yuriwa ni mnahia e kapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Okati mhalaya vakanu likana. Nara piha nikusi ni nahela mpanela ni pole. Mnaja yuha waswaka vumaka ni yolikana. Mokala waka waka nishima.
4: Kwa shukuru mwawoki kalihera pipi. Vari ya ribanywa no. Amu haraka ni mwanaka. Anu wakala sowi totopa ni miyo.
6: Nirento kuhiyo. Mukaleno yoja sosi wa ni mirero lo soku wa ni mukale wote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
3: Paisa.

0: awepo ukomo bila ukomo wa ankili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona, vire vya tiishi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomo wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
1: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujiwa.
0: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoku kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutoku wanao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu. Na kwa kati pia kusokera na kutoku wanao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala usingizi mwema na kutoku wanao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
1: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumhukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
0: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiriza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusowera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
1: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikila sana, nsakule munu wa umtumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu ukasakule nsaada alama ya nguvu.
0: Ngano ya nkulawa upande utafiti ukomo wa ankili na uwavya wanu kutoku changa nyikiwa nkiswa ngati ya kundi ruwananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
2: Kuwa ukume wohikala ukume womupuwelo omuru kamana makalelwehu omana anavirikana chinonehu chinokalehu chinopuwelehu ni chineta ne humwirutu ni weho. Chicho chinakavihira ukumiehu ni manana opavela uvikanela itafauti ukaliheria ukumi ni upahera uhol.
3: Uno kab Delgado no he akina kuvava chionerimela chitu inupemucha ukwamuchiehu icholia aloikala sana latu okoto ni chitu chotutu waja chitu chikina kuyo chinerimela leyo china achuwania ni chikina kuyo inochuela nasi nene pote wina na anakairiri hia upajeri hava kina ku ayo manana oweri ayo kanoni avate nanso anokala woma alelia nupuela kankoveni ni mundrima ni weho
2: weyo atunaka china ukunaka ujukula wohivira uhimumula uhiyo umalela uchivela ntu wampentawe uchivela kalai uchi acha ikuha chene chinchi umalela ngwe herero. Aula, uri karikela upanya ikove ni uhuchivela iholia. Chotene iyo, kuntonyera wochi acha. Iyo, atunaka umpacheriha ulaweha, chorika ni uhavu nkavihero.
3: Ni nkwa nkina ku, unaharikarika uvilela, ntu awirela valikano pavela to ukala nukumi, uhihierere, ukale wakiviru, umuiwelele, uhi nkohakoha. Unko hakoha ntukampa na ahuva. Iyo miruku iyo, kanuhala uhela muru. Hata vaa, unatukula ipiro, wira ula ntula vaa, ewele liye.
2: Iko hachikina ku, ankili angwa vekajayaro anun wanghina uiwa wava heria iolia utruseli hiya makalelo okila nihuku weta wohova awula uswali womalelia ulumacha kunkumi henra marikariko okumi asi kunana unthonyera ukaviherana
3: mkavihajeru uri awula unokala wakiviru tokonile nuwachawe wechona uikala sana awula ukala nichitu chinchi chowaja umuavyavye ntu onkuluvela wope muhanamuchi mipatani awula urua usipitali wakiviru wavyavya ukavihajeria itu inothonyera ikuru
2: weva kulamulia wiku sara jotene veka ulumache nintu wavyavye nkavihero wavyavye ukaviheria
4: ula ukalehupi wompande unaweweha ukumi womuru ukaviheria ka nintu kumelo unduniani untafti metelo atu
5: ukika vovo esta kozinha hoje
6: mais sabor que tanto amor
7: e a baby hana que caligeria baby baby
8: saqueu esse ali era nem ia hã que buraro lutu eliwa ero kra ira nem ia na mari
7: nari baby suli é to rimo comi ohe to ratene wo yari waru owo ni mwana akumisa
8: ah oh varera
7: masike mpavelo tuki hetu yolia wawe ntomonsuwa lanyi bankalaya kimpavelo msiweli hamaraka
8: si isto di bankisivelaya waso boka nuburuko mosabo
7: kimpavelo tuki hetu yosiva niyo kitimana bawera awa panyase ikuru kihiwa mraji unuwera nikusi nini kaliha sana kotuma nikusi baba kani masinkinsuwa lanyi namuna soto kiha
8: Nikusi dinote porera nokala opaka kama apelo ni matuvi ekole ni makuku mtokali malenda ya shimama no malo yara nkaha ya mataba mosane hopa ya uma
7: uwa mruku watu orera pipi vava harera kwa upanya kani
8: nkaha ya mrowena ananusisa ntukie hote tiokwe ya osiva nini kalia sana musi hoteni mrowena rapiu maureche ne makuka matokwa ntikwa ni masi no mala na vota ni ajwa kani ni maka mpanila ni mosa na hila mataba ni sebole ya uki teliwa netaka hera masi kwa wapa mosa ni na hiyo kapulaka mpaka welele mohala motola kwa wili hiyo diaka no mala mnataka hanipuha na kole eleti ni matuyo oto uliwa ni na hiyo kapulaka mpaka minutu miloko misheshe wakati mhalaya vakanu likana narapiha nikusi ni na hila mpanila ni kole Naja hiyo aswaka bumaka ni olikani. Mokalo waka waka ni ishima.
7: Ko shukuru mahawoki kalihera pipi. Varia ribanyu wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakale so wito topa ni miyo.
9: Ni rento ko hiyo. Mukaino yoja sosiwa ni mirero lo soku hani mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
6: Paisa.

asante vreke mwapara Nasira Adolfo wakati kampa tuko la woni himachira womana na chineta ya miteko chompira mpanta wopachira wistadi municipali jiva pempa ni himachira wira mpanta wopachira ukuma ekipa bayo va pempa ni Union Sportiva Songo kawo

0-0 African Panther wo patira wa masinta na matikeli ompira. Ku stadium municipal yova Pemba kokuma bayo yova Pemba ni Union Sportivo Songo. Kamana masinta no penyale wakati kampa tokolo kin lekipa vai na witenke chacha pure thonye recruit ya chotene mpanta woneyele everko masinta na matikeli ompira. Ni hina verkomite ko chende na ho picha hina uta pulila mun studio chura de Mosambiki wa pelota ni nas ko ni ko ha verke Nasir Adolfo na so mite ko che funte verke chiri tayare e wira ni viriane manana ni chine ta mite ko chikal chima center matikeli ompira.

kwatwa lengo wira mpanta wo pachira vrike masintana matikele mpira ki pachila chopili kiwe pundretu akin wirke mpanta una ilu masintana matikele mpira ki pachila chitrwe leng kampu nana noni Othonyiro Pavela wa upimana ikuru Stadi Municipale hiyo va Pemba Quattro roce cilon minuto come na meli ukati wa Mozambique 16 horas e 12 minutos

0: 4 ore chechilo ni minuto 13 ka to Mozambique ni cho na trola to kala mo chani kula ni ho na Sir Adolfo pela ni muhira evrika chile chikanli hali chona na no chuma center matilion pira on panta kuna yelo stadi municipal yo vapemba mwapara na Sir Adolfo.
1: Kantuni ya wabaliza ni waweva iye.
2: Ulu majave kawe. Uli juwela. Ulu mabaye kawe. Uibo kwenye bekawe wala mudiawe yeria ka hada ni hatuo yope lungela mpuana halungela mpua mpelo hira atene na chola kantu wala kamadu wala apanye tuilele wakuga
1: wano akufiaka ee
2: mana ni hira mana na otene jope lo hira asana watume na so kanona ipiro wakuga nonza ni kalena no yope na wakuga na kijiri halimo yungu na piro ni oskorti yungu zongo hira mwetaka ni provenci na wakiru maya wakuga tira hapa yope na bunga kela rizu leal yunel ire falta wakuga mayo mwira tira hapa yope na Eu era tira equipa e um nosso corpo banga para mais sam tira para cima mas era por empate que não pode mais ficar ha cadê o nosso corpo dongo na maquela tinge cala ya ritorno fior over a toca tu na vida que ele marca empate igual um nosso corpo dongo na maquela um na empate que na forma muito na vaca na de Osman Osman o acuma na papo de empate que na forma o nosso corpo dongo na muito na vaca na tu se ha tira o tudo na maquela macaim macaim cadê meu grande equipa ya União Esportiva, o Zongo na Mahendra Mami, Mami Kale, vou me dar aqui para a União Esportiva, Zongo, Pirandua, Pate, Nostra, de Halukalanari na Zongo. Oi, Pita Pita, Zongo, Dante Campera, na Maquel Osman, Osman Wafan, quero me entregar para a Cane, o Acocan, a Wafi, o Nova Infante, em Kirakunan, o Zé Hamkira, o Tony, na Maquel Makai, Makai, me gusta, que ele dá para a Cota, Red Faldito, Faldito, o Naki Campera, na Rua Nova Rolo, na Mahendra,
3: Esportivo, Tongo.
2: makaine dingala umar karimtira dinona to ko ire kenna kala no si falta hop mi hendra moyo ngaram tira union abriga opema tra hala udik ya fada ni oskare oskare wa ko na ma hera ko ni patin kina ko ri wa kifiro na ro hela ba folo na pita pite wa ko fa na panyede ni gola mo moyo ngaram tira kipa ya baia opema na una toko hala ukala na kelam pira elim kuwa na una toko nos na union sportivo sungo oscar na markin pira na rohila bajol hadu ma kelam pati na ma kelam uja wene gulam gulam wakuga kunyi ye falta kuka kia vale di rosmani mayo mwenan pira union sportivo sungo wawachi wala huwira mwenye mwenye mpira gulamo kazeni nopo na njuwa utawa usili li wawzi ganaka na choron wapu ya mpira hano kiti nani kilesu na ahia mpira vande na ahia rankuna ripanki ingina ku na wiki nkampa yo mwenye mpira ni hani ya ventu ventu na nkita bakani na mahendra yonel yonel wako na nkita pere na rahila maho na mahenda kapimu nila mwepe kapimu kontesente na rahila maho kilesu noru mpira ni
1: Inawiwa.
2: Hapo fundi ngala wira na wingeria. Woman era mpira. Hapo ngala. Ngala ni uruma. Unahala ukule. Kwa hapo za bido. Kwa ya unachotiva. Sano mpira na kumelude lekawe. Songo. Krosh. Songo vano. Ikane. Uruma. Nina ajeja. Kwele. Songo. Kwele. Kwele. Kwele. Kwele. Kwele. Kwele. Ale akalle ma deftu ari o kashiria sabana ahavo atu baya ale rawe ireke titamo waure ramachi ana unlelia nira woiwa mebe nini na woiwa magamitu arriva te ba deftu ala wa pelan kapu imagine ireke chongo na atepo kupa haukuru impresionari ukele ja ibono ireke titamo
3: jangu ya chongo mtira chati ya tuena nchipo municipal opeba waya
2: Cruz, Cruz, at two or another, the commander can come on after getting in the matter. Abay, for a church, for a gentleman who never gets here, Harry, or Kumela, but they will get full day, Imana, they will get to the Kandedaini, the Kalande is about the John Margari, Manajona. Wa ko ke na makela mo yo ngam tire ki pa yal union sportiva tondo dikarta wa ma red na pa ya kidenciu gracinda
1: ye
2: u hili yale
1: mhm
3: savo bundi moja moja no hala wera
1: kina wi yeria
3: akinjue tokaraji wa kupira hala otikia mapuro banki wa paia na kena Nelson na kuma pen cruz na kuma pen kuka Nelson kino na mana kemu hari hichi baji kireke baya ana kwa kai kamana na hotela ungela mireke pana chino ne ule khande pagamitu kamana alani abola pezi wala ni araru ava haka baji nile ikipa yosongo niki tiriki
2: Nino tu shirini na mili pandu yuko naile kwa ya pemba kana upuretu songo kana utemajijo wako kwa mperi wapandu kipa ya bai ya unia sportiva do songo makela makaime kaima mairaka Osman Osman wako kwa nila pati mko vende Osman arwa ilo mahoro na hono makela na makela boyo mwina mpira mkuna na nipati nkina kwa vitor vitor na mtu mseta mpira na maha mkuna ripati nkina kwa songo hao kwa kwa vende kwa kale ya bai ya pemba wako kwa nila makela mpira wakume lusikina kume ten dama ke la gulamu gulamu kalaba ya no ke da no panele la mahera ko ri pato yin kina ko akoka nan kita ni profeje na ma ke da wakaka cha ni lingi ne o hode na songo na ma ke da makaine makaine wa ku ga ni da panse ko benchi na ro da ho da ku a ma ke da pas na ma ke da mo mira pera ka le ki pa ya songo ri wa kiviro pa de muzata wa ku ya na ku se ni hapila o tuti na ma ke da mo mira pira songo ira ma ta ka ko bakani nama kela muzaza muzaza kaja songo nama hapo ripati nkina kuriwa kiviru chuli chuli wako gana nama kela kinezio nira rwaka nikro benchi kama mkuna na ripati nkina kondo kinezio na uinyo mwana umari ya vali falsa woku mera mwa yo mira sira unyo sportivo sofi katola arelu nama hiya maskaine ekipa ya unyo sportivo zungu kina una toko nongora uito uniza kusapaka nongora kuna na mteko kuna na mito wosa nkete sungo semana ata wako nanto linduli uusa uko nyo toko jimbanga wepaka nongora kuna na wabaya uori semana mope pita wakini wapaka hapita
1: nongora uito
3: wakusa pata wako miendra makaime sira nkano markaja ni Nelson kazi nana na bayo pesa na unatakuwa chonkana leo ni namtile Pongo Nelson ahopia masindano supu 23 Otomamba wakufia nina pangila krofeti na kikiteri hama yongu ina mpira Nelson na atuwe luma kema mpira na rehila mahulu nenda na pita picha mpira na pita picha mpira nontika ni krofeti ayayayayaya leo Nelson ariu zai apa iyo pema wa hala pakele kurbeni wa pela wa pope na kruzi kina una toko chipanya kina wa kule na baya dina kule laban ni rete chicha mo kamala nichi ya wa hendia kurko kinda na zoni kina baya hanta umbira ko to kamala ina mo na baya o to ba ujacha mino to shiri ni na mitano chuka tiketo mpira pante ko naile wa kufan ka make la pat o katula minuto sabini tumasikele mpira zimahalela minuto mino komedaru tena sini mose mabaya na makela bimo bimo wakuka natuweru kala nosa natuweru kala nosa Nelson abahia na antika mpira ni mata samaka ukule na wakiviru wilu wakuka nina pankila ekro venti na rushila wakolo nwa kela pakwilu no kinya venti na mwa kela bimo bimo na mpita picha mpira na inyo tule ya songo na rohila holo na kikiri hama wabwira mpira kipa ikale ya unyo sportivo songo ina rayo mbeka wempanti kwa haba iya na makela bendu bendu na kita mpira ni mwitu uwe tiana na arwa hama holo na makela bani na ata kamela hikro venti kwa mwira mpira mpira ungwa kuwa ungwa na urwa hila wakolo mwira mwira mpira songo na maha mkuna na ripanti ingina kwa mira vopar na chisongo nume kutete lionel ni nume chito kutete ni mwira mwira mpira kalia songo wete ni wa oshkar wako vena na makela na makela mwira mwira mpira kipa ya unia sportivo songo mwira mpira venti na mwira wakolo na maha mkuna na wani pati ingina kuri ucha wai na wakiri nukuru venjene mwira mwira mpira kalia bayo tembe wakolo wabimu Tahu popia timu mahi kartu kemarin kemana non regular mayo mengenam tiras tunggu masuk ide maklum tak sebenci zosa na songo nante kampira wale mwa mwana mpira kaleng na songo ari mami yere kifalta kwa kumihendra ala mapura hala wako pia vengene ala na baia bunga kama yomu yana mpira kale na songo dimana wana hala wako pia vengene mapura kata wako pia kumkala ukiti ya vifre wako fianka hiki nitipa ni wala ukita mpira inambo na maskaini asongo mzaza jijo asongo inamona mwamu na pira nkima ku ari wa kibiru Gilberto nakuma haikini tiha kwa nikala unkita mpira na lelo kinamona makaini na wikinga aso hafa mkuna ripati nkima ku muzaza muzaza nakuma mwamu na pira yari ya chiste ya songo nakuma nahala eli haikini kwa nikala kumarika nkira aopia pitu wako fiana mwamu na pira oyele na wikinga makai ni kinaona toko na hiya rampira mkula ni patingu kina kudomba biha mtira kraka uchuli baliza ya baia opema ali mwayomu ya rampira asongo kinaona toko kahiki na vitore Manuel watareze baia opema na mahera mfuna nawe na kita mikro benchi na atuna wakele wakakata ni mwayomu ya rampira kale ekipa ya unansportivo zongo ali Oscar Oscar ya zongo na pankele kuru na turuteni ya Oscar Oscar mama hakuna ripati nkina kwa ripu shule chule chule wako ba na nkita ni provenci makae ni na wali makela pa ni vingi vingi na rohila wa hozo wali makela pa na makela mwabu ina mpira zongo ari chule chule na mwete na wali rohila wa hozo na makela mwabu ina mpira leimara zongo amaka Gilbert Gilbert zongo na mwete ni provenci na rohila wa hozo wali makela pa na makela zongo na hala wabu ya venci na rohila wa hozo ni muru na zuka mpi wa kiviri polisa ya ba hiyo pema aliye pora zongo wako sa Manuel ekipa ya Bahia mare kuarta redi na kita pira bakani na mahema kuna nawe bento bento Bahia na kita kumatu weche na pira riuchu na kenye ni wetu welu kwa nasongo ni haluka la nosa na Bahia opema Cruz wanaopo piha uhipe mania walote mania unao pisha uchemania kabana kira matelo no viha kipa chopili unera jipela jaka wira kondo ya ingolo kabana unamona songo unamona baia chosene inera chochocho data kamila pingo tutelatini wakufia mpanchi unaile wakufia na makela bento bento kada baia nira panchi masko bento ripate inkina kumini na wapida pija apira narwa maola ya
1: namo wohi mona kera wandio kuloripa
3: ibada ibada kera wa kera
4: Wa kofa huwa kella moyo mwana mpira kipa ikali
3: leja apa iyo pemba mini mini wako kyang nantro sele hampira otos na makela ni propense ni narwe la wahola dira kapelia kam mira prapa iya wako kyang makela ni muru na makela vingi ekipa ya songo na soriwa kibiri jonel jonel nero makela pa na makela mayo mira kire ekipa kaleja apa iyo pemba ri bento bento bento kato inkina kupani kidenzo kidenzo wako wa kira na kumelute ikanto ikanto ya apa iyo pema kalen miru tu ya timpelu kala choma lera miru tu 30 na papa panje kuna elengi ba hiyo pemba kana furetu una sportivo songo kana furetu fasi bana masambola watu wa dos fishing bash atura ke kanti ya nelson ukala ke golu ya baia ya waiting kama nelson honki kontrario cholo faya ya ya ya ya ire jan ipenati ya baia
1: Hini muherere golu vapi muherere hu ni wehera da vai gol vai ki pa piki pe yo ni metse wan wehera ke won won wo ye
3: anani te hana kya kono ato tena tapela da ki te haji do yena iki wa kono
1: mhm
3: peter madini fonti a una sportiva songo ri onyo nyatsu ni have nyoko lawe

Okati po kati nuhalo kala wa mucha thoni mkula nina asira dolfo ula anukela wopa maha na ima funtie ki pachila chuopili anukela nchueliha mananani che etilia ya mitako chikala chumatsinta na matikili mpira kwa estadio municipal verke yova pempa. Katipo kativerke mwaparehu na Sir Adolfo na haloni wihera umana na chetelea miteko chuma sentala machikili mpira wanukela wewopa na mwaha wopa na mwaha kalema funti ekipa chila chopili.

0: Nicho varke nimpa herera kumhera mete coach kanle chuma sinta no matkile umpira mu studio chura di Mozambique. Ano kele ho khala va mucha naskula ni ho. Eluka ye ma konte ano kele ni hera mete coach kanle chuma sinta no matkile umpira mu studio chwa radio Mozambique.
1: Itimu yeshilambo cha ku Mozambique. Bajalanga mpira wakubali inkamusho itenda mazoezi kushiwanja cha kosha du sol kulipangania anga mpira wabalota kujalanga na shilambo cha Tanzania. Jumapili hai, wakati wa saa 9 na dakika 30 liulo, kushuwanja shaku bene jeje kunjino kudishalama. Mpilo loto jalangika, ila undi itandi imandi ya mbili, kugambela shipito shaku kumashindano amulilanga ya kuafrika. Aloto jalangika na mwaka kushilambu shaku Senegal. Wiku wa yuma, vanembo Mozambiki, vandimalila kutenda mazoezi. Wiku wa jumamosi hai, vanatenda mwanda waku bene jeje Bichi, na jalanga na shilambu shuku Tanzania, Algaziri, Shabane, kujalanga Mozambiki, Atedoni, vandipata di Mongo, dia kuka, na tema shilambu shuku Tanzania.
2: Sinto mi kito preparado para defrontar o Tanzania, e vejo que a nossa
1: santa... Ninkuli igwe kenga, jilipanga, kujalanga, na vanemba wa shilambu shuku Tanzania, tunkutenda mazoezi shana na di Mongo, ninkulota kupashela, kupisha magoli na kuvupa ipasi babangu. Tunkuamini na pita kuka kuise mwinji.
2: Ila
1: undi ambili na jalangika, italia 18, mwedi wa 10, kuiwanja pia kukosha dusol, kubaye kumaputu, wakati wa saa 9 yali ulo. Mashindano gambanila shikombe, mpila wakubali, nkati vilambu kwa Afrika, anajalangika kushilambu cha Senegal, kutunduwangi tale 28, mwedi 11, mpaka tale 7, mwedi 12 na mwaka. Itimu ya Inkomati ya kushinavane, inajalanga, Jumamosi hai, na itimu ya Ushbaronj, Damasinga, mwilaundi, ya ugambela shipito, chakuka kumosambola mwakalunu, majimbo akuina Mozambiki. Kwa mashindano lolo, na jaleka, ila undi ya mbili, di timu ya Ferroviario ya Kugaza, na timu ya Asusau Sportiva ya Kumaputu, kushuwanja shaku Maringwe B. Di timu ya Costa del Sol ya Kumasinga, inajalanga na timu ya Escola di Sargento di Buane. Shingati majimbo aku Mozambiki, di timu ya Majeje ya Kushimoyo, inajalanga na timu ya E. Milenio di Mukuba. Testi di Pungwe, inajalanga na mu Asociación Sportiva Shingali di Tete. Wiku wa Jumapili, di timu ya Planisie ya Kumpadwe di Tete, inajalanga na timu ya Futbol Klubi ya Kumaromeo. Ferroviario Kilimani, inajalanga na mu Trash Escapa Company ya Kushimoyo. Kushanya Mozambiki, Jumamosi hai, Sportingi ya Kunampula, inajalanga na mu Atletico ya Kuntipwei. Wiku wa Jumapili, itimu ya Ferroviario ya Papemba inajalanga na Sportivu ya Kunakala. President wa nchaji wa karate kulijimbo ya Kunampula, Arlindo Mema, ankuvu upadi Mongo vakongi kwa mbidia valinjidi ange mchaji wa karate pakulota kukulumuwa nchaji wa awo vajalange mshilambu shetu mpaka mashindano na vilambu ya panda. Arlindo Mema atedoni munganu wake ungukola madengo na di Mongo ya kwenda vade nchaji wa karate kuhuisha mudiboma kwa mfano iboma ya kumalema kuida valinjidi anga panavali voe.
3: Verdade é que se fazia karate lá, mas de forma escondida, com medo.
1: Kala, undipagwa nchaji wa karate kanji shinatandeka kwa ndili deshipi kanji maduvano mkujalangika ngala vanavali voe vankulinjidi anga kuona maisabu avanavali vashkola ankwanje dieka tuwele na lipu hilo.
3: Principalmente estudantes estão aderir muito o karate nesses locais. Estamos muito felizes.
1: Presidente wa mungano wa nchaji wa karate kulijimbo ya Kunampula, Arlindo Mema. Itimu ya Ferroviario ya Kunampula inakubana na mu Ferroviario Kubera. Jumamosi hai, mpila wavalota kujalanga mwila undi 22 ligi ya Mosambola iwatundu wengi wiku wa Ijumaa. Ila undiyo yu timu ya Ferroviario ya Kunakala na njalanga na Muliga Sportiva. Baya di Pemba inajalanga na Udesi. Jumapili hai, batundu wanga ila undi 23 e time ya Black Bulls inajalanga na mu Associação Desportiva ya Kuvilankulu. Itale 12 mwedi wa 10 e time ya Mashekene inajalanga na mu Ferroviário ya Kulishinga. Wiki wa Jumane e time ya Ferroviário ya Kunampula inajalanga na mu Liga Desportiva ya Kusofala. Ferroviário ya Kunakala inajalanga na mu Ferroviário ya Kubera. Bahia de Pemba inajalanga na Mushingale wa Kutete. Timu ya Associação Desportiva de Pemba inajalanga na União Desportiva ya Kusongo. Timu ya Mpila Seleção ya Kualdeia Kunchinga Kuiboma ya Kumidumbi inditema magoli mwanu kwa matatu. Seleção ya Kushai Kuiboma ya Kumakomia Kutwala Dinudio de Metical de Luporbaini. Mpila uo unjalangika wiko Jumapili Kuvila Sede ya Kumakomia Tiwashigambanila di timu 32 dipagwa Kuiboma ya Kumakomia, Mwidumbi na Kumiluku. Inapasha 2 nditwala dimetikali 20 itimu ya Seleção ya Kushai Kuiboma ya Kumakomia. Lokalokolo yetu lundila mbela kuigwa na mpresidenti wa Seleção ya Kunchinga Jorge Alivike.
4: Upangaji baada ya kutundua ngapi la Jo Gwitandi Uke nda shuma tundika na meni Nibugu alivyoye kukanya libyanga watashimu asho kwamba wewe mwa nao wandida ndatwala ligi ku mudu ni peda kama ile wetu ikatunyatira na meni maligi aliweta kabisa kama baada ya kupagwa ligi ku makomia wetu kutwala kuka na shuki na jimungu yetu tenga kwa wetu ku mudumbi tujie na mudu ndio jia
5: mupate ile dimetika ngapi
4: 40,000
5: jaru por baini ile
4: Nchindi mtangeje, chindi wa mbili ndipata zinti, chindi wa mtata ndipata desi. Kwetu tutuetu kenga tuwanu tuwa tanji.
5: Julu kwa mpatili au mkuma na milugusha anji pakati kurumuwe timu yenu, Seleção ya Kunchinga?
4: Njulu kwa watupatili, tunkuma na kukurumuwa kwa timu kutuwa kwa mitila, kutuwa kwa dijezi. Awiwe ni vini vikumeni vina tumika muditimu mula, kukulota itimu yetu inagusi.
5: Utungili milugusha anji? Poki ni mpaka makombia na tola ligiali. Vyo kuashi kuna nopa na vyo kuashi vyo kilishana.
4: Standi vyo kuna nopa tisumba vikumeni maana mwa indila ila pashi ndajowa. Tishuwe na lidu ya lima. Tishuwe na lidu ya lima nda wii kariamba kuja anga mpila kuinuka kulako kuriamba kuja. Nishikumeni tugweni kuna nopa mwa tindikala madula. Kinda ikala kila jogo madula matatu kwa kiditu kale dao. Wakati ula wamboni tishuka ndajalanga lidu ya lima kujalanga na kuja. Na pale jogu ya mwisho ni mamadidi na meni kukinda jalanga kwa tafera kikalengi koko faka nda jalanga domingo na pale ya lukinjona vya kuna nopa na meni mazidi watu ala wadioko wadiki diki vanyo wakala neji singu di kupikitila bai ndala kukola kandi kukuka nda vumili ya faka kukuka kukisi nina mpale nopa
5: chambone tunei gwengwengu kama dianga ingano ya kuwana wananga mwenu mwena mutuka wenu kwa hali mwana wana ngadashi na utedo mtu watu wala mshabiki woy
4: wetu atuwe ne mutuka ila mutuka tushitumila kulambela ligari ya munu paka nila kuka na kuja tinda li presenti mkukashi na panelo shia kuna nopa shuki ndona ligi kukutuwa njulu kukanji kuingipa na meni njulu kukutupalanya kange ngane ligari mwaka diyo kulanja wa shulula kulipa na uli wakuka kwa nao ndatike tampila pene ukindatumika njulu kuowo kwa kwa namba kweni ndabasi padisi kula mbele jesi na kupata mpila padisi
5: ligiari mshigambani na timu nga api
4: 32
5: paka hati mipila ngwe ngwe kumakondiko preload na meni vitendo vya ugombi ugombi marifali mekwa mbele shana ukapimanga ligiari ukidashi ya mtuetu mwenu shikombi
4: lizi ya kumakomia kunyuma warefu wa shinda pago wa tafauta siwa juma juunji akomba kuna mbolela juunji akomba kumindo langa makuomba sana kanji chunduka ndakanya lidianga kutandele dada umila takadile maana mkutandela mkabuti kanji muridula ya mwisho dada u andipago matatiwa mwarefu kanji na wetu tuminu lengi kenga kushinu kwa tuki kushijini mene chunduka na yamba kujalangi mpila Tunuki sesho inungu andatupa kanji mungu anduka natujaria kujipata sa tuki dia.
5: Wakati yao kwa alipari gilile mnijia dienge kwa alivele ulioko makumia bae?
4: Wetu tunguwa na marigi matatu. Limu tundinuka kumakumia. Kwa alipa matambala tundishuma. Matushumidi hapa tunkuka mea sinari. Tale ya zisensi tunkuka kabili kulutete. Bajalanga tukapita dao tunkuka mea sinari.
5: Marigi ala mulida kujalanga ungupaka milugusha anji. Kutuala kabili kengamu tuwete kumakumia?
4: malotile tu tunkulote utima galalele nunga katipangiti mebu kwali uta vizu
5: iveda wiku nanopo reloadi pakati timu yenu uwala kela ntenga shanyi mashabiki wanagwaledi ya mpila kati mulijimbuli ya Kabu Delgado puna na mene kushanya mulijimbuli ya Kabu Delgado
4: nangu sasa ni leo kwa mashabiki uti wasele sao au timu yetu kijalanga kuzona yetu kwa upande machine mpira wandagambananga wagambana nila tupate goli goli na ushindi wana wanu wazingapata mmoja juma kajalanga mmoja kushume wako kume hiyo ndio jibu mashabiki bangua na matatizo na mene na chinatande kidao tulina timu si wakakushuma ujio karifu nishikariri wabangu wakushumile dati kwa amba musu itumu yake na napanga kenga tunjua wanavya tindijela anga mpira wezi kupata ligoli baada ya kupata ligoli mpira baada ya kumalirika arbitru basi wato kumkamanga kanji mlambole nungu wankamengi la wani ndi ngulida na kenga na kudua kutangola au wandipita wa moda kenga munu akoshide kanji andumi ila panga akukwe nishini kenga wanita nyola kanji sinu wazi tunjua kuminulanga kwenye kumisha kwenye tanga na tunatengi dao hiyo anga na mwagwa kente ya matambala na angu soto kwenye beja kumitambu wako unjugu ilana meni kwenye kwenye kwenye mtenda mweno hachi nishinusha mbo ni kwamba kukumbu kuwana na matu wane ya langwengwe kumanyani na mwenu na mwenu mtumanyi wetu maduwa la angina da kukula mbela kwamba kwa mtuna kwenye mbona
1: George Alivike, presidenti wa seleção ya kwa aldeye kunchinga watumanyia kutwala ligi lijalangike kuibome kumakumia kutema magoli mwanu pa magoli matatu itimu ya seleção yaku shai kuiboma ya kumakumia mpokele nendele wa mishajo.

0: Sengkoro che chilo ni minuto tala thini nuwa minuto nane okati wo Mozambique ina trolo mitana kona ni ho evre kole kanle Juan Armando Cova one we hera to mete coach kanle chuma sintano matikele mpira mu studio cho radio Mozambique
1: itimu chilambo cha Mozambique bajalanga mpira wakubali inkamusho itenda mazoezi kushiwanja cha kosha du sol kulipangania anga mpira wabalota kujalanga na chilambo cha Tanzania Jumapili hai, wakati wa saa 9 na dakika 30 liulo, kushuwanja shaku bene jeje kunjino kudishalama. Mpilu watu jalangika, ila undi itandi imandi ya mbili, ugambela shipito shaku kumashindano amulilangali ya ku Afrika. Alotu jalangika na mwaka kushilambu shaku Senegal. Wiku wa yuma, vanembo Mozambiki, vanimalila kutenda mazoezi. Wiku wa Jumamosi hai, vanatenda mwanda waku bene jeje Bichi, na jalanga na shilambu shuku Tanzania, Algaziri, Shabane, kujalanga Mozambiki, Atedoni, vandipata di Mongo, di Akuka, na tema shilambu shuku Tanzania.
2: Sinto mikito preparado para defrontar o Tanzania, e vejo que a nossa seleção...
1: Ninkuli Gwekenga, Lipanga, kujalanga... Na vanemba pa shilambu shuku Tanzania, tunkutenda mazoezi shana na dimongo, ni nkulota kupashela, kupisha magoli, na kuvupa ipasi, babangu. Tunkuamini, na pita kuka kuise mwinji. Ila undi ambili na jalangika, italia 18, mwedi wa 10, kuiwanja, pia kukosha dusol, kubaye kumaputu, wakati wa saa 9 yaliulo mashindano gambanila shikombe mpila wakubali nkati vilambu kwa Afrika anajalangika kushilambu cha Senegal kutunduwangi tale 28 mwedi 11 mpaka tale 7 mwedi 12 na mwaka itimu ya Inkomati ya kushinavane inajalanga Jumamosi hai na itimu ya Ushbaronsh Damasinga mwilaundi ya ugambela shipito chakuka kumosambola makalunu majimbo akuina Mozambiki kuoda mashindano lolo na jaleka ila undi ya mbili di timu ya Ferroviario ya kugaza na timu ya Associação Desportiva ya kumaputu kushuwanja shaku Maringwe B itimu ya Costa do Sol ya kumasinga inajalanga na timu ya Escola di Sargento di Buane singati majimbo aku Mozambiki itimu ya Majeje ya kushimoyo inajalanga na timu ya Emilenio di Mukuba Tesi Dupungwe inajalanga na mu Associação Desportiva Shingali Ditete. Wiku wa Jumapili, ditimu dia Palanisie ya kumpadwe Ditete inajalanga na timu ya Futebol Klubi ya kumaromeu. Ferroviario Kilimani inajalanga na mu Trash Escapa Company ya kushimoyo. Kushanya Mozambiki, Jumamosi hai, Sporting ya kunampula inajalanga na mu Atletico ya kuntipwei. Wiku wa Jumapili, itimu ya Ferroviario Papemba inajalanga na Mchiportivu ya kunakala. President wa nchiaji wa karate kulijimbo ya kunampula. Arlindu Mema, ankuvu upadi mongo, vakongi kwa mbidia balinjidi ange, mchiaji wa karate, pakulota kukulumuwa, nchiaji wa awo. Vajalange, mshilambu shetu, mpaka mashindano na vilambi ya panda. Arlindu Mema, atedoni, munganu wake, ungukola madengo. Nadi mongo ya kwanda vade nchaji wa karate kuhisha mudiboma kwa mfano iboma ya kumalema kuida valinjidi anga pana vali voe.
3: Verdade é que se fazia karate lá, mas de forma escondida, com medo.
1: Kala, undipagwa nchaji wa karate, kanji, shinatandeka, kwa nilde shipi, kanji maduvano, mkujalangika, ngala, vana vali voe, vankulinjidi anga, kuona maisabu, avana vali, vashkola ankwanje dieka tuwele nalipuilo
3: principalmente estudantes estão aderir muito o karate nesses locais estamos muito felizes
1: president wa mungano wa nchaji wa karate kulijimbo li kunampula Arlindu Mema itimu ya ferroviario ya kunampula inakubana na mu ferroviario kubera Jumamosi hai mpila wabalota kujalanga mwila undi ya 22 ligi ya Mozambola watundu wengi wiku wa Jumamu ila undiyo yo timu ya Ferroviario ya kunakala na njalanga na Muliga Desportiva. Baya di Pemba inajalanga na Udesi. Jumapili hai. Batunduwanga ila undi ya 23. e time ya Black Bulls inajalanga na mu Associação Desportiva ya Kuvilankulu. Italia 12 mwezi wa 10 e time ya Mashekene inajalanga na mu Ferroviário ya Kulishinga. Wiki ya Jumane e time ya Ferroviário ya Kunampula inajalanga na mu Liga Desportiva ya Kusofala. Ferroviário ya Kunakala inajalanga na mu Ferroviário ya Kubera. Bahia de Pemba inajalanga na Mushingale wa Kutete. Timu ya Associação Desportiva de Pemba inajalanga na União Desportiva ya Kusongo. Timu ya mpila Seleção ya Kualdeia Kunchinga kuiboma ya Kumidumbi inditema magoli mwanu kwa matatu. Seleção ya Kushai kuiboma ya Kumakomia kutwala dinudio di Metical de Luporbaini. Mpila uo unjalangika wiko Jumapili kuvila sede Kumakomia Tiwashigambanila di timu 32 dipagwa kuiboma ya Kumakomia, Mwidumbi na Kumiluku. Inapasha 2 nditwala di Metikali 20 itimu ya Seleção ya Kushai kuiboma ya Kumakomia. Lukalukolo letu lundila mbela kuigwa na mpresidenti wa Seleção ya Kunchinga Jorge Alivike.
4: Upangaji baada kutundua angampila jo gwitandi uke nda shuma tundika na meme igugu walivyoe kukanya libyanga kukwata shino asho kwambo we mwala nao wendi danda twala ligi ku mudu ni feda kama ile wetu ikatunyatira na meni maligi aliweta sababu yani baada ya kupagwa ligi ku Makomia wetu twala kuka na shuki na jimungu yetu tenga kwa wetu ku mudu mbituje na mudu ndio jia
5: mupate ile di medical ngap
4: 40,000
5: jaru por baine ile
4: nchindi mtaanje je chindi wa mbili ndipata zingi chindi wa mtaatu ndipata desi wetu tutuweti tenga tuwanu wa tanji
5: njulu kwa mpatili au mungkwa na milugusha anji pakati kurumuwa timu yenu Seleção ya Kunchinga
4: njulu kwa watu patili tungkwa na kukurumuwa kwa timu kutuwa kwa mitila kutuwa kwa dijezi avyo ni vini vikumeni vina tumika muditimu mula kukulota itimu yetu inagusi
5: utungili milugusha anji poki nipako Makomia natuwa la ligiali vyo kuhashi wakuna nopa na vyo kuhashi vyo kilishana
4: standi vyo kuna nopa tutusumba vikumeni maana mwa indila ila pashi ndajowa tushuwe na lindu ya lima shuwe na lindu ya lima nda wika liamba kuja anga mpila kuinuka kulako kuliamba kuja nishikumeni tutugweni kuna nopa mwa tindikala madula kinda ikala kila jogo madula matata weke ditu ikale dao wakati ula wamboni tushuka ndajalanga lindu ya lima kujalanga na kuja na pale jogo ya mwisho ni mamadidi na meni tukenda jalanga kwa tafera fikalengi koko saka nda jalanga domingo na pana ya lutindio wana vya kuna nopa na meni mati jiba tuwala wadio kwa hiki diki vanyo wakawe nezi singu de kupikitila bai ndala kukola kanji kukuka nda vumili ya kaka kukuli kukuli nina mbale no
5: chambone tuni igwengwengu kama dianga ingano ya kuwana wananga mwenu mwena mutuka wenu kwa alimuona wananga dashi na utedo mduwa tuwala mashabiki woy
4: wetu atuwe ne mutuka ila mutuka tushitumila kulambela ligali ya munu paka nila kuka na kuja tinda li present mkukashi na pana ya lusha kuna nopa shuki ndona ligi kukukua njulu kukanji kuingifa na meni njulu kukutupalanya kange ngane ligali mwaba diyo kulanja wa shulula kulipa na uli wakuka kwa nao ndatizo tampira pana ukindatumika njulu kuhovo toko wana mkweni ndabati padiki kulambele jesi na kukata mpira padiki
5: ligali mshigambani na timu nga api
4: 32
5: pakati mipila ngwengwe kumakondiko kulilo di na meni vitendo vya ugombi ugombi marifali mekwa mbele shana ukapimanga ligi ali ukidashi ya mtuwe tumwenu shikombe
4: ligi ya kumakomia kunyuma warefu wa shinta pago wa tafauta siwa juma juunji akomba kuna mbolela juunji akomba kumindo langa makuamba shana kanji chunduka ndakanya lidi anga tandele dada umila takadile maana makutandela mpaguitu kanji muridula ya mwisho dada u andipaga maratiwa marefa kanji na wete tuminu lengi kenga kushinu kwa tuki kushijini mene tundi uko na yama kujalangi mpila tuinu kisesho inu ungo ndatupa kanji mungu nduka ndatujaria kujipata sa tuki dia
5: wakati yao kwa alipali gilini mlinje dienge kwa aliveli uliku Makomia bae
4: wete tunguwa na marigi matatu limu tundinuka kumakomia pali kwa matambalati mishuma matushumidi hapa tunkuka mea finali tale ya zitete tunkuka kabili kulutete bajalanga tukapita dao tunkuka mea finali
5: marigi ala mulieta kujalanga ungupaka milugusha anji kutuala kabili kenga mutuete kumakomia
4: malutile tu tunkulote ultima galalele nunga katimangitu nebu kwali ucha vile
5: iveda wekuna nopo vililoje pakati timu yenu uwala kela ntenga shanyi mashabiki wanagwaledi ya mpila mkati mulijimbuli ya kabudragadu puna na mene kushanya lijimbuli ya kabudragadu
4: nangu tani yote kwa upa mashabiki uti wasele sao au jitimu yetu tijalanga kwa zona yetu kwa upa ntima si mpila wandagambananga wagambana nila mpate ligori na ushindi wanaga anu wazijapata munu juma mpajalanga muja kushume wakume hila sirwa jiugwa mashabiki mankuwa na matatizo na mene na chinatende ikidao tuivina ntima si waka kushuma uji wakarifu ndishikarili wabangu wakushumile dati kwa amba mwushu itumu yake na napanga kenga tunjio wanavya tindijela anga mpia wezi kupata ligori baada ya kupata ligori mpia baada ya kumalirika arbitru wakia wata kumkamanga kanji mlambole nungo wankamengi la wani ndi ngulida na kenga mdo wakutangola au wandipita wa moda kenga munu akoshide kanji andimu yela panga akukwenishu nkwenga wanika nyola kanji sinu wazi tunjio wana kuminu langa kani kumisha kwenye tanga na tunatengi dao hiyo langa ni mwagu wa kente ya matambala nangu soto kwenye deja kumitambu wako unjugu ila na meni kenga shitendu cha mutenda mwenu hasi nishinu shamba kwa ni kwamba kukumbu kuwana na matu wane ya langwengwe kumanyaninu mwenu na mwenu mutumanyi wetu maduwa la njida da kutula mbela kwamba kwa mtuna kenga bwone
1: George Alivike, presidenti wa selesao ya kwa aldeye kunchinga watumanyi ya kutwala ligi lijalangike kuibombe kumakumia kutema magoli mwanu pa magoli matatu itimu ya selesao ya kushai kuiboma ya kumakumia mpokele nendele wa mishajo.

minuto mili chin hello rani pia hokati wo sezora wo hiyo wo pelo tan hante ko nas krone homa putu nas nera kacho hokat kan ka to kola no pira kumoni ina kumhera mitako chkan lecho masintano matikeli mpira

6 € hiyo ne minuto 40 nuwa minuto moja wakati wa Mozambique iloka ima kuwa hevereke mpanta upachara nutumakela wakati wa 6 € hiyo minuto miloko mitano na mitano huwira mstudio na vile hechicho wa sikuna niho pelo rehela uholo miite kocha wa radi Mozambique ni choni virane uratano wa Stuart Sukuma mwipa hechipo olapono hiyo hevereke momo.

Asante sana nichopona berke no kuma distrito yo namo nunchoko wo hito kabdelgado no ni machira manana chopela ni machira ureta usida ureta usida kunoni ya ni mit ureta usida una amaleya timana vale kale ale aholeli hundreda wo kumi ananalikihera wokela ni huko manana nichopela wine machiri ha ureta wa gaive sida wa pavela kurumicha ulo khale kumi ho mwen khale verke mawan kama na urta usida pio le unu chule ho wira o humarela ila poyo ten humarela dunia o ten vano pana no pavela wi khoti ha mpaka utarhendela molumo akandle a holele ano wa ha mite ko chokume la ponwe ho nicho everke sezura ohiu minuto miloko mitanu na mocha mana ya 18 horas y 51 minutos kati wa Mosambiki. Hilo kaima kuwa mpanta huopachira everekililu sabado. Mwaku kumi, mwiri wana kumi mwaka welfu pili, nwa miaka 26. Yopiro kumwani na charaka toturu lukati wohi mpanta wona yeli. Wakulweli ya tukala ni mavara na uradu Mosambiki. Buwira ni kaleto wa kiviru ninyo evereke ukati pukati. Nicho vikila kanswami ho niye chone denye cho tene. Kama nuswami hana, pito inoteka ilapo. Ulevelila na pamana na nuthonyera vireke ukala ninema. Nicho maruwa mchani mi, Gracinda Masura kwa mikrofone. Omakina ni Alfred Augusto Lawia. Niraka kwa heri, mpaka ni huku ni kwamwe. Kama nukati ulo kale wopa velava. Ukela iluka yekunya evere kompantula sikuna ni honera nkumeke nyumba ni hiere ke mitako chiyo pira kamena ni nakuma basi nicho niraka bonoiti

0: jijipo ya North Jazz yole pelia ni mwenye Juan Asani mayoka la Ibairu Matunde Stadi yontipo wo malihera Juan Asani esalam juwa fentela mochi
1: esalamu mi yopachera kina vaha umisora varie ntiku umana na ajudarie miteku chotene wongu esalamu bano karukunuaka kina baha esalamu ndipo hotene ni rupe kwe chomana toko chini rupe huu mpaka umbalama kina sukuru uri wote kia sana sana ipo heke ya medite yo ni parapare woku umbalame roka parumavala ya ajudari yele parapare yele purike umbalama ole vale kumilu mavala mpaka onsewe atwale hotene amweha wa umbalama jivariyaya kama ero wako kwekwe ata ihele saipur oloka so maliki tali awukulie malipi maha ke salamu onseo unanambira wera uwane mu salamu yulu pale kalenambira mu salamu akunla chere salamu kihana amuna himu nkaka salamu kihana kunyado waka simbabu salamu kihana mwandu koreka hinkaronka salamu kihana asichulaka kinamala wako ntarimana wakiri hinankuvernu ni salamu Mauricio Saite salamu ama ama oki ya salamu atata amari ya miesi salamu amucho otene salamu miki hao kirintipo hiyo lola madunda
0: ni hosu kurela mwenye Juan Asani iradio yetetaka mawani inere yetetaka ni utoto la umatunda istadi yontipo hi salama wopajira nichuwele heke ni nchina?
2: Salama, kakirutu.
3: Yee, ni hapo, matunda yola punkale.
2: Kinkala matunda yola.
3: Yore risani mu matunda?
2: Yore ramu, mune na atuna mu watu kana tuwayo maana ni ihimeria mve haya veheke. Soto kwa miyano mabave kaka, kikandle kala imu. Mm-hmm. Kihana miaka mitanu, kinarimu mumu. Mm-hmm. Akino, na iwira. Kina tuka na atuwa yomana ni chinchichio kina ukula.
3: Numona chani ntipwe hula?
2: Ntipwe hula na rero hula. Mpaka na rero hula pahi. So wono matunto nono. Isonta kanirina. Nina huvela. Jivela venle umirise. So wono sonto ono kachivu ono. Tantuna nina wihireche nye sonta chiyo. Nihini chikaka niraka tititi uruwa. Ukelo rika nkuluwele jothipi ya menu era manuali pinkuluwele humu
3: kahikini isiani ntepa utuamu matunda ya rerela ukavihira muhima chireva isonda pahi
2: nina alepela pahi chitu chorera chinchi pale nerie kampu iwale na atami hinya vale inruani yoholo
3: yompira
2: amira wae vale ya hule malela naso vale niri ya kintuni hinya asine ni itimayo ya lepedi ya kantuni havale inawiwa yeyo
3: nyuwe nochi wilaka nisiani uvara uwani wapuanu wenyuwa
2: uwani uwe kantuna sainu peyane ene sane nalia waka vale anaki kwa hako haka ii kina akala mana ni kihana miaka mitanu anaka asimi hile kina akinaya wewa ya waya waki nroke la wakitu wela huwa kumele fashimenu awa kavale na kihimera mapoto mweshereke tekeke shuworo peke la dirina kitu chinkala wa buwani kana kinyalacha bina shukuru neno ni purono
3: na shukuru neno purono kale ya bina ata mutu nilana nuwe wanana omali hera wasumana eneria awuluvala vale kuno nkoti upaneli ya mana chipaneli yenyu inochivela kani mapuanu wenyu uvara na amanenyu atuna wapela manenyu iyolen
2: kina atuna kakinape nilivali makarau kina atuna kakinape niluyele kina atuna kakinape nilipahichitu kwa hito kichivela kemwanene
3: mkala jane na amanenyu hiwa ni hanaka
2: hii ulevele la na mwinchimu ila ni hivare kukala kachiicha mmo na kosherana vale puji wala kolevelelana wera ni hotepa unu wacha ankano levelelane ni hata kihima shove
3: amu avano inapa nkehi ha isiani hitu naka ulevelelana
2: amu avano ayo inapa nkehi ha ihali yonsuruku amane ya phanyana nsuru kukwera kwera ale yereka nkiba heke ahithunaka nyakulo ye baba watakaninya asine ina wo hilebelelana bana ha sulu pale inachiwele lebelelana eh
3: na himerishane ngupini wo phela wateka amira vonana ni kule radio
2: ina wato ngena kachicha munywa mirao khala ikhayeria cho ka khala ni jana lebelana cheke nokoma chenyu mmo ya hitu neke pa hiaka ya tunaka anawiwa neni ayo anaworoleva
3: salamu na fandera pa
2: isalamu pempa ngo kihana mamu nakasaminya mama na wesufu ochisia na kalania na atumwane isalamu isalamu umpalama kihana muchaka isalamu isalamu umabala kihana muchaka kine haninya ane haninya ama mahana ntalani isalamu anyenye apa asili ya pura isalamu maraje kihana sana aka Emiliana kihana sana aka Emiliana jina na atumani kibuliala suna sana awe Marcelino tani awanyawe aluishi inera kisalamu awanya kanyaria kihana la isalamu sewe ngo isalamu utelia kango inkaronka kinahi misalama kunyata imu nkaka kunyatu isalamu
4: Radio Eteta Kamawa de concurrijeria emisora yo Cap Delgado yo Radio Moçambique
0: i radio ieteta kani uviravira mawane ihewelela ikano chapu ya mwene ayarelie una munu nanso iyaka chinchi ankala ontipwehe with kithenraya ibairu matunda molmo ovakane anata pulela makalelo omana onte ka pinatamu nanso iyaka iyariaya ni nyaka chirinaya kanjuela yeye apu ya mwene
5: mwa kintuwela chava
3: wa oyari ya kala yora mkoloni yeye
5: mkoloni yo kihamao na
3: mwono
5: mkani
3: himere ni makalelo kala ye na ayo onana ano afrikani hale mapuroni
5: miyana kinona yo himea kihimeaka
3: haya yeyo nipele ni hime wakani makalelo okala na ayo onana ano Afrika ni aleva hingi na wapina atamu
5: okala ya ayo chito ya na akala chita mmo ano tuwela chita mmo atadala pahabo na tuweli ya chita mmo mikinona yohimi ya ba
3: waka hikine iri isiri ni apina atamu wopela ukala kumana nui wanana na hatu kamana he masovo onana ano masovo opiaru kankala ni hisima kanora umova binatamu kanora uova itu ya mwanene
5: iyo kweli itu ya mwanene kanova kwaya kamova uiva nana ata baba venchi chinene ata ni hiyano nize atokala jivani hova kuhimera ni nya mire neseyo mkera ni neseyo kuhimera ni nya
3: mpange hizi ya
5: hawyo ulia hoyo kanova kaninova na nacho mene
3: imalele mapuroni
5: kwa hiki nukuyo na atuayo
3: kwa hipinata mutimpintula makarelo
5: aha akimalo tukula
3: mkatukula ni bakani
5: Ukinoria. Nile ya wete ni nilo. Ukinoria.
3: Atua kalaiva ya atuna wiwa jani mahiku ala hini. Hini wehizi ya.
5: Nino waye la ele tu ya uhi wanani nye la ele. Kanine wanana. Uhi mwere mkua. Ahi wataka cheke. Oyo ntu yoyo. Awataka cha wira. Isi ya no kala lukwaka. Nawira.
3: Ni modu mwakane anahitu naru mka himereni ni radio sambikila. Mhupi urinenyo ni makalelo awenyo tovenyo atu tinovenyo atu nimpiaka mpaka umahikwala humona nkolone nimpia mpaka la umahikwala nimpini urinenyu woni woni lehera hiya mwaga
5: hata wahi mre kanewa kanewa newa alo tara tara titu chokala yala yala arichani niwepuhi yaka
3: kalaiva mahimeri ya chani

0: Vela vendia kwa baba.
1: Molu muapu ya mwene Lucia Sumaila yopuwela kama kalile omana okalai onteka pinatamu itu impahira ukala hisima hina uamu afano kumahikwala.

Karibu karibu msikilizaji wa emisora provincial ya Cabo Delgado ya Radio Msambiki. Tena kwanza kazi yetu za lugha ya Kimwani za alfajiri ya tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2026. Nataka kukisa mpaka wakati wa 4:55 tukoja pa kuburudika na nyimbo ngema ngema. Atibosa kupaka ni ramia ya kila aina kupana hangano ngema ngema na mbere konofi. Tije na mpango ukomo uwa wanainte pasaka uka karibu na kufunga kazi zetu. Aneset Frederico angarimu kazi zofundo mijeni na mandala mustuji. Tango zade kukaribisha na usase kuwa pamoja nofwe ipate kusafiri urimala pamoja ukisikiriza nyimbo za na zitendire ajisingato ya maisha yako. Takamba kawaida taze na ngoma za pakaya. Na kwamba nyimbo za provincia ya Cabo Delgado ti kwanza pa na uranda wa 19 de outubro.

Na mwani huranda wa shawali moyo tingatiti kijanao hongoma za pakaya na niya kuzidi kufura isa wakati wa uri pamoja nofwe. Kamba kwa pamoja nofwe tangu mwanzo kazi zetu na kamba kwa mkwisa kufungula sambe paradi yako kukumbusa kamba ufundi miso provinsi ya Kabugari ya Radio Msambiki. Tangu tanga za kazi zetu kula na mshutu za pemba mbanda miambiri ya lunatano za onda media. Frequency alfu moja miambishina nene sektuati tamo FM matawai na kenda pio 0 za mega 8. Sadi ya pemba ulu ya Kabugari rero itakuwa hana grau talatini na natu. Manake ufika futu wakati wa kuvijusa na wakati wu novyo tangwamba tanguka futu karibu na kinja. Lazima novyo kuziti kwa ritafitira mekazi ya usafi tikinyama malwere ya ndibu wakati wu ya tijiwa pia ufikamba malaria na matumbo mwa kupulgari kamba novyo kipindu pindu. Vinu kamba vipa? Atikosa epa kuku laizira na kuku ereza uesikirizaji konta tangu sakula uwe nofwe unkomu na ukomu ndikino kikulu ndikino novyo chavya uwe kuendeleza kila mpango wa maisha yako na ukipata novyo kutimiza zile anzima zako epa kipatiri futi novyo karibu na kuhulaya na nao mwaka wa 2026. Nyimbo ngemangema kavya tambire ndi zatire kutondo la mushudu zetu. Tukupata kukusafirisa ure mala pamoja ngati ya kila nyimbo tija nao ngano kwa kupata kusikiriza na novyo. Kukumbukira vyengine vipitire na vire vasakula kutenda ata novyo kuwa nao mawazo na ankile nyingine kwa kinu kimoju wapo chiri kukuna kate ya maisha yako. Kwa mba patija kupaka nila noe mungira ya telefoni konta kwa kazi moju wapo ziri kutendo wa mstudio zetu at namba kutengeza sana sana vinu pia ipate kuludira kupaka nila noe mu telefoni falano vyo sivyo tukwa mba usasi kwa pamoja nofwe tikipata kusafiri onsa mpaka wakati wa kufunga kazi zetu. Tanao 0 na minuto 31, 0 raji 31 minuto shumu intre ya Mosambiki. Maisha Mungu kwa tarehe 12 suku iwa kumbuka uanlimu mu intre ya Mosambiki. Na kwa wakati wa tankuja novyo pa uzidi kwa lombera suku ulu ngema kazi ngema uandimu wa inti yetu pakulu wa Kabu Delgado kwa tabu na mashaka awari kwa asa kwa fiumesa uwasimana. Tangwa mba tabu na mashaka ya tijiwa pia fwe kamba mwanaluka ya apitire unya mangalo hukuna kwa wapu uandimu wari mpaka verofi. Ungati ya kuri kubalisa niya na upendu wa kazi zao wangari wa kikola kazi ya kusakula kwa fiumesa wale wasimane ma wanetu. Na kwa javita kwa arifu pa Wilson na Luisa watimbira mwandimu.

nakoele nao fakono tingari maso tiki tondola hanyi mboze kula na mstudio zetu tingari nao vyo tikizidi kukukaribisha na kulala kuno hisiwe basi kulala kwa usingizi fala tikwamba tisilare kwa mipango ya kila aina tijuze kutenda maisha yetu ya kutavya kuendelea hisiwe basi tisilare wakati novyo ya kuritunza kurinanganizira maisha yetu, mwendo wetu, mekazi yetu, lazima kuto kulala. Wambuanga wakati mwingine tamaa oti kilala riso rimoja, ringine kuwa maso. Tikipata javi kujiwa kila kimoja chikuna mala patiri. Tanao umore na minutu 16, umore je 16 minutu, shtarero tere 11 mwezi wa 10, suku ei iwakumbuka ware ndunia. Yanza kumbukiwa suku itangu mwaka wa 2011, waturire ndi kundi unanganizira salama ndunia na sonzu nides na azima moja basi kwa famisha wanu pia kamba kinacha kuwepo aki moja ka wanemba na wari nafasi moja ya kusakula kuendelea upande wa masomo kazi za kuritumaini upande wa mazoefu upande wa ukomo upande novyo wa kuchangamuka basi na novyo upande wa mwari utafiti kuri ijenga na kuloza maisha yake munjira ngema akito kulombe siwa sanamba kutimu makamu ema umuru wa kujuzi kulombiwa na iye mwenyewe patamba kulombe siwa ikuwa wawa zawana pa wasaka ewa kunto ndorera nlume wakunlomba mwenyewe kwa kamba amwaji atapa amwaji bufala anamba kuriwa na kamba ufika wakati wa kulombi wapalazimishwa kamba kinacha kulomba basi tikwamba silombeswe na mapema na iye mwenyewe novyo kupewa ngano na wawazawana wajama kamba ajuzi kuripereka na mapema ema kure kusakula novyo kulombiwa na mapema sana mba kutimu umuri makamo iya ijafi atafiti kufyoma atafiti novyo kurifunda kazi za makono vinu vya kwa kamba kuja kuchangira pakulu futi ngata ya maisha yake suku za mbere akipata novyo kwa kula wajamazaki wa nduze konta javi nivya yare maisha ire arinao nafasi rero apata novyo kwa saidia wengine sawa na nafasi masauna sawa na uwezo kama tambe sana novyo unkono nrefu na kwa javi takuja na wapa uranda wa Azarie Samuel ijuanika na kwa zina la AZ Kinera nkatu ya kazi ya kuimba atimbira nkapangano ngema kuhusu uwari tangu tono la nyimboi tikija nao pa na anzima ya kuku kuamisha euma wachisire kukwereza kuhusu suku wa kumbuka uwari ndunia rero tarehe 11 mwezi wa 10.

Mozambique zitwa kisifupa inte ya Mozambique na kweli inte moja ulufut na irenao mali mink ila hibidi ofwe wenyewe vijua vya kutumira kupata novyo kuwafanyi uanetu soko na miaka ya mbere. Mora na minuto 41, mora 41 minutos, tengari pati kijana o nyimbo za kila aina kula na mustuchu za emisor provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Pada kuwa na uranda huwa zitu, tankuka umoja ka umoja, te sikirisepa uranda wa 3 putu ya nambewa namuno.

0: apalea, eh, eh, eh, la puya me kama, eh, eh, eh.
1: Ni nyung apale, chichamu wakatu ni ya kasali ya nana nova.
0: Chichorela.
1: Apale, chichamu wakatu ni ya kasali ya nana nova.
0: Nang apalea, eh, eh, eh, amara kama njira, eh, eh, eh. Nang apalea.